ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပ

တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြတယ်အေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်ဆာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးသားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤသားဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤသားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုပ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ယာကုပ်၏အိမ်မက်အေသောသည်ယာကုပ်ကိုမုန်းပြီးတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့တည်းထို့ကြောင့်ယာကုပ်သည်အိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပြီရုပ်ဘုံထဲကယာကုပ်သည်အိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဖျားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကယာကုပ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငာပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုပ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုပ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော်တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုပ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုပ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ဒီယာကုပ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုပ်ဒီအိမ်ပြောင်းခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတယောက်ဒီယာကုပ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုပ်နှင့်တညလုံးနှပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုပ်၏ပေါင်ကြံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်နားလေခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ယာကုပ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားသင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချိတ်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယုဘုံ၅ယောသတ်ဤအိမ်မက်ဖျားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာသား၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဒီယောသားအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကူများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသား

အိမ်မက်မက်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကူများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ုကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကူများဒီထို့အိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ကို6ယောသတ်အယောင်ခံရသည်ယောသတ်၏အကူများသည်အိမ်ရဲ့အလောင်းဝေးတော်နေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်ယာကုပ်ကယောသတ်ကိုခေါ်၍တင်းရဲ့အကူသူစိတ်များထင်းချောင်းရအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့ဒီကြမ်းမာသလိုသူစိတ်တို့ဒီလည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအာသတင်းကြပြောပါဟုမာလိုက်တယ်ယောသတ်ဒီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲတို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတက်ခြင်းဖြင့်အဘေသူသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှလည်းကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏။ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောဒီဖာဤဂျုံဘွားတို့ရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဘောဒီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဖော်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသတ်ကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိတ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသတ်ကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမဤတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသတ်၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတ်ဒီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာဒီယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ဖို့ရှိတယ်။ယောသထောင်ထဲ၌နေသည်။ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအချင်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြေးရခင်အလုတ်နဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားရောဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်သုံးရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်ဒီအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားရောဝင်ဒီတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသဒီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်ဒီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအချမ်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီ
ယောသာအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်ယောသာကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အီဂျစ်ပြည်တခြားလုံးတွင်ဝါပြောတော့ခုနှစ်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခုနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်ဘယင်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခါလိုက်သည်ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသသည်ဝါပြောတော်ခုနှစ်ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘယင်အတွေ့တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော်ခုနှစ်တွင်တူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတည်းအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသတည်းအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှုံများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်ထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆုခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည့်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည့်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုသွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြောက်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘယ်ညီမင်းကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသသည်အသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထက်၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ괴လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှုခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့ယောသကစိုးရင်ခြင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်သို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။ဒို့တော့ထိုယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆက်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။
ဆေးဆီယမများကဣတရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်တစ်လုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။သူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်ယုဘုံစလီမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြည့်စည်ပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဖျားသခင်ဒီမောရှေအားဤသူစကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံနေရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလူမြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုဘုံစံကမောရှေသည်ဘရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒါတော့ဘရင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိမ့်မာသည့်အတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘရင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖာရှင်ယင်ရဲနဲ့မူးသီးများဖြင့်ဘေးဥပေါမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသစ္စာများတေးကြီးပြစ်စီကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ယစ်ပူဇိုရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသိုးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်ဣဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဣဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့ကွာဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးဣဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။တင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများဒီသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံရှုံကြတဲ့ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘရင်နဲ့စစ်သားများဒီဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများဒီခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြန်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြနဲ့
သင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာဆောင်ချီပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်၍လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့သောလမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲဣဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ယုတ်ပုံဆက်ရှိတေးကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အရေမောရှိသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေးကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်။သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဖျားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဖျားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းဤတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကြွေးမိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ယုတ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မရသူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည့်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တည်ဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွေ့ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောကန္တာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘေးလူငယ်လေးတယောက်ตาလင်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွေးမွေးခဲ့တယ်လူပေါင်း9000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကအောင်းအောတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလို့မြင်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်း
ဘေအခါမြရေငတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယသူသည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြသည်ယေရှုလောကတော်မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကျူးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။သာတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေးပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျူးလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရတန်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။ဒို့တော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံတွေဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော်ဘုရားသခင်ရဲ့သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုတည်းအတွေးတော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုတည်းလည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်။ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုကိုယ်တကူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုလေဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တားရွမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုဒီသူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတမန်ကျမ်းထဲမှာဣသရေလလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဟိုးရှေးကာလကလေးကအမျိုးမျိုးသောလူမျိုးရှင်မြင်တွေရဲ့မျိုးပြုတ်အောင်အမျိုးမျိုးကြံစီတက်ပြတ်မှုကိုခံကြရပြီမဲ့လို့မျိုးမပြုတ်ခဲ့ပဲဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီကာလထိတိုင်အောင်တည်ရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တော်မူတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်ခံနေရတဲ့ဣသရေလတွေကိုကျွန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့မိုးဆက်ကောမောရှေဟာဟိုးတုန်းကကုလူမျိုးအတွက်လူအသက်ကိုတောင်တတ်ခဲ့ပြီးတွေးရဲရဲနေခဲ့ပြီမဲ့လို့အနှစ်40ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကျွန်ဘဝကနေခေါ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတွေးကြောင်ခဲ့တာတွေအပြင်စိတ်ဝင်စားစရာဒီအကြောင်းရပ်တွေပါဝင်တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သိရတော်သမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားရမှာကတော့ထွန်းမြတ်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောရှေအားခေါ်ဆောင်ခြင်းမီလီယံထက်သောခြုံတစ်ခုငါးသီးငါးသီးအစချီသောပြားရိတ်စကားကောင်းကင်ဘုံတော်ဖြင့်လွတ်မြောက်ခွင့်တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ရှိခဲ့သောမောရှေဖျားသခင်စေခိုင်းခြင်းစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမှတ်သားရမယ့်ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ယူရမယ့်အချက်တွေကတော့မောရှေဟာအေဂုတ်ထုနန်းတော်ကထွက်ပြေးပြီးခဲ့တဲ့နောက်မိဒရန်ပြည်မှာနှစ်40ကြာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နုပြိုစင်ကမင်းသားဘဝအေဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အထာရသအတတ်ပညာများဟာသူ့လူမျိုးဣသရေလတွေရဲ့ထွက်မြောက်ရာခရီးကိုဦးစီးဖို့အတွက်ဘာမှမလုံလောက်လို့မိဒရန်ပြည်ကဂန္ဓာယတောတောင်ဒီထဲမှာဖျားသခင်သူ့ကိုထမှန်ပြီးခွန်အားများဖြည့်တင်းပေးရခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုအခုဆက်လက်တွေ့ရတော့မှာပေါ့။မောရှေအားခေါ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုကြပါစို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1မှ2မောရှေသည်မိမိရောက်ခမမိဒရန်ယေပရောဟိတ်ယေသယောဤစိတ်များကိုထိန်းစဉ်တောနောက်ဖက်သို့ဆောင်းသွား၍ဟောရတ်အမည်ရှိသောဖျားသခင်တောင်သို့ရောက်လေ၏။ထိုအခါဖျားသခင်ကြီးကောင်းကင်တမန်သည်ခြုံတဲကထွက်သောမီးလျံ၌ထင်ရှား၏။မောရှေသည်ကြည့်သောအခါမီးလောင်၍ခြုံမကျွန်းကိုမြင်လျင်ရှင်းပါရဲ့နော်စိတ်တွေလျှောက်ကြောင်းနေတဲ့မောရှေဖျားသခင်ရဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့ဟောရတ်တောင်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်ခြုံပုတ်တစ်ခုကမိထတောက်တယ်မောရှေမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ကောင်းကျင်တမန်ဟာထင်ရှားနေုံမကပဲခြုံပုတ်ဟာမီးလျံသာတောက်တာမီးမလောင်ပဲရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သမာကျမ်းစာတော်မြတ်ဘလောက်မှန်ကန်တယ်မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုတက်သေးပြပါလို့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးမြင်ရတဲ့သက်သေးအချင်းရှားဆုံးတွေ့ရတဲ့သက်သေရှိပါတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဘလောက်ပဲမီးရှံ

ရာကအချိန်သိပ်ပြီးတော့မသင်သေးလို့ရှင်းရမှာခက်ခဲခဲ့လို့ပါပဲ။အခုတော့မီးရှံသာထွက်ပြီးတော့မီးမလောင်တဲ့ခြုံပုတ်ဥပမာကိုတွေ့ရပြီ။ဣသရေလလူမျိုးရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရောက်လာပြီးမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအဖြေကိုအခုပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်တော်မူသောဣသရေလဟာအာဗြဟံခေတ်ကနေစတင်ပြီးဆင်းသက်လာလိုက်တာနင်းနော်နှစ်ပြည့်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ခစ်ပြိုင်နိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေဟာဒွေးရောရှက်တင်ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သမိုင်းရဲ့မြေစာပင်များအဖြစ်ပျောက်ကွယ်ကုန်တာတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာကိုကမ္ဘာသမိုင်းမှာအထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဣသရေလလူမျိုးကတော့ဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ anti-semitism လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဂျူးမုန်းတီးရေးဝါဒသွန်းမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာခုထိခေါင်းထောင်ရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမောရှေရဲ့ခစ်ကိုပဲအစောဆုံးထားပြီးတော့တွက်လိုက်ကဲဆိုရင်တောင်မှဘလောက်တောင်အိုမင်းရင့်ရော်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြာညောင်းနဲ့နှစ်အပေါင်းလေဒါပေမဲ့ဣသရေလဟာဒီလောက်တောက်လောင်တဲ့မီးရှံတီထဲမှာပြင်းမငုတ်တူလိုပဲအမြဲနုပြူတဲ့အခက်အလက်ကလေးတွေပေါ်ထွက်ရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သမာကျမ်းစာကပေးခဲ့တဲ့ဗြိညင်တီဟာယိုယွင်းဖောက်ပြန်ခြင်းအရှင်းမရှိဆိုတာကိုဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်အောင်တက်တည်ပြနိုင်ပါတယ်မိဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချက်ဟာယထာဘူရကြမကြဆိုတာကိုကိုယ့်အုံနောက်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုလိုက်ပါရစေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတခါကြည့်အောင်လေမီဒရန်ပြည်ဆိုတာဟာဇူးဇူးဆက်ဆက်ပေါ်လာပြီဟောတော်တော်ကြာတော့ဒီမီဒရန်ပြည်ဆိုတာဖြူးဖြူးဖြက်ဖြက်ပြန်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါလေဦးမယ်မိတ်ဆွေတို့အခုကပ္ပသတင်းတွေထဲမှာမီဒရန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုကြားဘူးလားမကြားရတော့ပါဘူးဒါဟာအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုပါပဲဒီမီလီယံမှမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကတော့နောင်ပေါ်ထွန်းမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆင်းဝါးရုပ်သင်သက်ဝိညာဉ်ပါပဲဒါကိုတချို့ကလက်မခံကြတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုအကြာကြီးစဉ်းစားလေ့လာခဲ့ပြီ။ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့လက်ဦးအရေးတစ်ခုပဲဆိုတာကိုအခိုင်အမာစိတ်ဆွဲနေပါလေ။အငယ်1မှ6အဘယ်ကြောင့်ခြုံမကျွမ်းပဲရှိသနည်း။ဤထူးဆန်းသောယူပါယုံကိုငါသွား၍ကြည့်ရှုမည်ဟုဆို၏။မောရှေသွား၍ကြည့်ရှုကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမြင်တော်မူလျှင်မောရှေမောရှေဟုခြုံတဲကခေါ်တော်မူ၏။မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏။ဘုရားသခင်ကလည်းမချင်းနှင့်သင်ဤခြေနှင်းကိုချွတ်တော်သင်နင်းသောအရက်ကသင်ရှင်းသောမည်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းငါသည်သင်၏အဖဖခင်အာဗြဟံ၏ဖခင်ဣဇက်၏ဖခင်ယာကုပ်၏ဖခင်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုမကြည့်ဝန်းမိမိမျက်နှာကိုဖုံးလျက်နေ၏ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစပြီးတော့ဓမ္မမှုအတတ်ပညာပေးနေပါပြီအဲဂုတ်ထုနန်းတော်မှာမင်းသားလိုနေပြီးကြီးပြင်းခဲ့ပေမဲ့လူဟာလူပါပဲဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာလူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဝင်ရောက်ဖူးတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုမောရှေမသိခဲ့ဘူးသင်ရှင်းတော်မူသောအနန္တတကုရှင်စီကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဖနှက်ကိုချွတ်ရမယ်။အထူးသဖြင့်ဖနှက်နဲ့တူတဲ့မသင်ရှင်းသောသဘောထားတွေကိုခြံရစ်ပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သတိပြုကြရပါမယ်။မောရှေဟာဖျားသခင်ကိုမော်မကြည့်ဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့။အမှန်တော့ဖူးမြော်ရမယ်။မျော်ကြည့်တဲ့နဲ့အကယ်၍ခြုံပုတ်ထဲကသရံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုသူမျော်ကြည့်ရင်ဖျားသခင်ကိုမုတ်ချသူတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်17မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဖူးတော်လဲခမည်းတော်ဤရင်ခွေ၌ရှိသောတပါးရီသောသားတော်သည်ဖျားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုအထင်သာဖော်ညွှန်းထားပြီးသားပါအခုတော့အဲဂုတ်ထုနန်းတော်မှာအယံပြော်ခဲ့တဲ့မင်းသားမောရှိခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ရဲ့သဏ္ဍန်တော်ကိုတော့မော်လို့တောင်မှမဖူးဖို့နဲ့အထိသွေးလန့်နေရတဲ့ခမည်းဝါကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်98ထာဝရဖျားကလည်းအဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းသောအသံတို့ကိုလည်းငါကြားခဲ့ရပြီ။သူတို့နာကြီးခြင်းဝေဒနာကိုငါသိ၏။သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်အေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှကဲနှုတ်၍ခါနနိလူ၊ဟိတ်တိလူ၊အာမောရိလူ၊ဖေရစီလူ၊ဟီဝီလူ၊ယေဘူးသီလူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရီစီးရက်သောပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီ။ဖျားသခင်ဟာကဲနှုတ်တော်မူခြင်းနဲ့အတူပို့ဆောင်တော်မူနိုင်တဲ့အရှင်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ချထားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ကိုရွေးနှုတ်တယ်ပြီးနောက်ကောင်းငင်ပုံသန့်ရှင်းရအရက်ကိုပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်9နဲ့6မှာဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်နေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းငင်အရက်၌နေရာပေးတော်မူပြီးဒီတော့ဘုရားသခင်ပြုတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်ထူးသလဲစာတီပဂရီအပြစ်မှာဒီအတိုင်းသေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲနှုတ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူသာဝစဉ်အသက်ရှင်ခွင့်ကိုဆက်ပြီးပေးတယ်စက်တိုက်တည်နေသောယေရှုတော်မျိုးပဲအာရန်မျိုးတွေကနေခရစ်တော်အမျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့်သေခြင်းမှရှင်ခြင်းအခွင့်အမှောင်ကာလမှအလင်းဘဝသို့ကူးသန်းခွင့်ကယ်တင်

0: င်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးတော်များဟာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်။အခုသူ့ရွေးကောက်သောအမျိုးအနွယ်အတွက်အဖို့အခမရှိပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီ။နို့နှင့်ပြားရည်စည်းရသောအရက်စီကိုကျွန်ဖြစ်နေတဲ့မင်းအမျိုးဣသရေလတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးမောရှေကိုပြောတယ်။ဖျားသခင်ဟာဘလောက်ကျေးဇူးကြီးတယ်လဲ။ခမောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်6မှ7ယခုတွင်လည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ငိုကြွေးသောအသံသည်ငါထံသို့တက်ရောက်၍သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းအမှုကိုလည်းငါမြင်ရပြီ။ထို့ကြောင့်ယခုသွားလော့သင်သည်ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်မိအကြောင်းသင်ကိုဖာရောဘုရင်ထံသို့ငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားလျှောက်ခြင်း။မောရှေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုကိုသတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။လူငယ်တဲ့နှစ်40တုန်းကဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲကောင်းကြီးပုံစံမျိုးချိုးခဲ့တယ်။သူ့အမျိုးဣသရေလကိုသူ့ရဲ့သွေးရစကားပြောပြီးရဲရဲကြီးခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။နှမကြည့်ရင်ဓာကြည့်လုတ်ခဲ့တဲ့ကြက်ကောင်းစိတ်မခံပုံစံမျိုးနဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းတုတ်နှင်းခဲ့တယ်။လူသတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကိုတောင်သတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ခဲ့တဲ့အထိရန်ကာဝန်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တနည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာတကူတော်တော်လှန်ရေးကြီးနဲ့ဣသရေလမျိုးချစ်ကြီးလုတ်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းနဲ့မရမှန်သူသိတဲ့အချိန်မိဒရန်ပြည်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာနှစ်40လုံးလုံးသူ့ကိုပြိုးထောင်ထားခဲ့ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကိုမောရှေကသာမသိဘဲနေခြင်းနေမယ်။သူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုပညာပေးခဲ့ပြီးပြီ။အလေးအကျင့်ရစေပြီးထိုက်တန်တဲ့လူစုံကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတာကိုသိလို့အခုလိုအေယာမတာဝန်ကိုပေးနေပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ယူဆိုတဲ့အဆန်ကိုကြားတော့မှသူတခါတည်းလန့်ဖြန့်ပြီးသွေးကြောင်သွားတယ်။အားငယ်သွားတယ်သူ့အတိတ်ကိုသူပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဤကနေစိတ်သက်တည်ပြန်ပြီးတော့ကြဆင်းကုန်ပါတယ်လေခံလေးကိုပဲနားထောင်ကြည့်လေကျွန်တော်ကဘာကောင်မလို့ဓာကြီးကိုတာဝန်ယူနိုင်မှာပါလဲဖျားတဲ့အမှန်တော့ဖျားသခင်သူ့ကိုအသင့်ပြင်ပေးခဲ့ပြီအသုံးပြုခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပြီဖျားသခင်ကသူ့အသုံးပြုလိုတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပဲမယုံကြည်နိုင်စရာခွန်အားများနဲ့ပတ်ရတဲ့အသုံးချနိုင်ပါတယ်ဒါဝိတ်ဆိုတဲ့သိုးရင်းကလေးစောင်းသမားလေးသူ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလူဘလူးကြီးလိုတရေမရေစီးနေတဲ့သွေးစာနေတဲ့ရန်သူဒရိုင်းပြီလုံးကိုဒါချင်းကျိန်တော့ဘလူးအမအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်မထွက်ဝန်းလောက်အောင်ကြီးမားထွားကျိန်တဲ့သရဝါလိုရန်သူကြီးဂေါလိယအဲ့ဒီလိုလူဘလူးကြီးတယောက်လုံးကိုတကောတော့အနိုင်ယူပြီးခေါင်းကိုဒါနဲ့ဖြတ်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်သုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီသိုးချောင်းသားလေးလိုအနုံညာတလေးတယောက်ကိုတကယ်သေရင်းထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကယ်နှုတ်ခဲ့ပြန်တယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုငှက်ကလေးများညောင်စည်းနဲ့ကတ်တယ်လို့ထောင်ဖမ်းပြီးတော့လက်တော်ထဲမှာကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘယင်ဖြစ်စီဆိုတော့လေရောင်လို့တောင်မှသူ့အိမ်မက်မက်တဲ့နန်းတော်ဘော်ကိုရောက်ပြီးတော့ရာဇပလင်ဖင်ကတ်ဆိုတယ်လို့ဘယ်သူမှခွာချလို့မရအောင်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကိုဖတ်ကြည့်ရင်လေအေလိယားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်။အလွန်ဆိုးသွမ်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဘယင်အာဟပ်နဲ့သူ့မိဖုရားယေဇဗေလတို့နန်းတော်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဖျားသခင်အသက်ရှင်သမျှငါအခွင့်မရှိဘဲမိုးလည်းမကြစေရဘူးနှင်းလည်းမကြွေစေရဘူးလို့ဆိုခဲ့တဲ့ပရောဖက်ကြီးပေါ့ဘလောက်တကူကြီးခဲ့တယ်လေဟောဖျားသခင်ကထုံးစံအတိုင်းအခုမောရှိကိုပညာပေးတယ်လို့လေသဲခန္ဓာရရဲခေါ်ပြီးပညာပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူ့တောက်နေတဲ့ချောင်းကလေးရလေသူ့ရဲ့မျက်စိအောက်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသေးသေးသေးသေးတော့တာမြင်ရပြီးဒီတော့မှအထိတ်လန့်နဲ့ငါဘဝဟာလေဒီလိုပဲတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားတော့မှာပါလားဆိုတဲ့သူ့ကိုရရှိစေခဲ့တယ်ပြီးတော့တခါဘရော့မှမကုံနိုင်တဲ့မုံညက်နဲ့ဘရော့မှမလျော့သွားနိုင်တဲ့စီအိုးနဲ့ဘိုက်ဝအောင်စားရတဲ့အခွင့်ကိုတခါပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပေးတော့သူပြန်ပြီးတော့အသက်ဆက်ရပြန်လေအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ပြုတ်သမျှလူရတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုသိလာချိန်မှာတော့အေလိယားဆိုတဲ့ပရောဖက်ဘယ်လိုအတွေးအသစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ရသလဲငါဆိုတဲ့လူဟာသာမညာဘုရားသခင်သီးသာထာဝရဆိုတဲ့အသစ်တရားဝင်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုအသစ်တရားဝင်ခြင်းကစပြီးတော့သူဟာဘာလဘုရားတွေကိုရင်ဆိုင်မှုအတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ကောင်းငင်ဘုံဘော်ကနေမိရှံကိုတောင်းမှသူ့အမိတ်နဲ့ဆင်းသက်ကြောက်ခွင့်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်။သက်ဆိုင်ရာကျမ်းတွေကိုရောက်တော့မှဒါတွေကိုဆက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာသွားကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်လဲတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုဟာကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်30မှာအခုလိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။သို့ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနေခြင်း၊ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကြက်တီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏အကြောင်းမူကားငါသည်အာနေသောအခါတကိုးနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့အမှားလို့ထင်ရတဲ့တစ္ဆာစကားအခုမောရှေဟာသူ့ကိုယ်သူလူမျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုဥဆောင်ရမယ်ဆိုတာအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတွေးနေချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကတော့သူ့ကိုအတင်းနဲ့ဆွဲခေါ်အသုံးပြုနေခဲ့ပါပြီအမှန်တော့ဖိတ်အားကောင်းတဲ့အတွက် ဖျားသခင်ဟာမသုံးဘဲချမ်းလှတ်ထားပြီးအားနေသောအချိန်မှာအားကိုဖြည့်တင်းပေးပြီးတော့တမင်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရကောင်းပါဘူး။ဒါကိုလည်းကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်29မှာအခုလိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဖျားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းငှာလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏။အစွန်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းငှာလောကီအရာ၌အားနည်းသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုပညာရှိ၏တော်၏တတ်၏သတ္တိရှိ၏လို့အထင်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအမြဲသတိထားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။တကယ်တော့ရွေးကောက်တော်မူခြင်းသည်သာလျှင်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ကာယညာနာစွန်းအားတို့ဟူသည်ပါမညဆိုတာကိုနားလည်ကြပါလို့ဒီကျမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပေးနေပါတယ်။ဖမယောရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်17နဲ့23ဖျားသခင်ကအကယ်စင်စစ်ငါသည်သင်ပဲ၌ရှိလိမ့်မည်။ငါသည်သင်ကိုစေလွတ်ခြင်းလက္ခဏာတက်တည်ဟူမူကားသင်သည်ထိုလူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ပြီးလျှင်ဤတောင်ပေါ်မှာဖျားသခင်အားဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့ရောက်၍သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဖျားသခင်သည်ငါကိုသင်တို့ရှိရာသို့စေလွတ်တော်မူပြီဟုအကျွန်ုပ်ဆိုလျှင်သူတို့ကထိုဖျားသခင်နာမတော်ကအဘယ်သို့နည်းဟုကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍မေးသောအခါအဘယ်သို့ပြန်ပြောရပါမည်နည်းဟုဖျားသခင်အားမေးလျှောက်လေ၏။မောရှိတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပူနေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ကိုသူဟာအမျိုးမျိုးဇောရကတွေတက်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်သာဆိုရင်လဲဒီအေယာမတာဝန်တစ်ခုအတွက်အခုလိုပဲခြေလုံးချတုံနဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်လို့ပြီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။မောရှိအနေနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဣသရေလတွေကလက်မခံမှာကိုလဲစိုးတယ်။ဖျားသခင်အကြောင်းကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှင်းပြရပါမလဲဆိုတာကိုလည်းနားမလည်ဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့တောင်တော်ဘော်ကိုဘယ်လိုခေါ်လာရမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူး။သူ့မှာပြဿနာတွေအုံနောက်ထဲမှာဝိုင်းဝိုင်းလဲနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်အဖြစ်ပေးပြန်ပါပြီ။အငယ်၁၄ဖျားသခင်ကလည်းငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏။ခု၍၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုသင်တို့ရှိရသို့စေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောလော့ဟု၍၎င်းမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။အင်မတန်မှန်ပြင်းထန်တဲ့အမှားစကားလို့ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ငါဖြစ်သည်I am ဆိုတာဒီဝဟာရဟာနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နာမ်လို့သုံးပြလိုက်ပါတယ်ဒါကိုဂျူးတို့အနေနဲ့ Jehovah သို့မဟုတ် Yehovah လို့လည်းဆိုပါတယ် Yahweh လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒီအမည်နာမတွေဟာအလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေဖြစ်တယ်လို့အသံတွက်ကိုတောင်မှပြိပမှန်ကန်အောင်မထက်တက်ကြလို့မထိုက်မတန်သုံးဆွဲရင်အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူအများဟာမသုံးဆွဲရဲကြပါဘူးကဘာဦးကျမ်းမှာကြပြန်တော့ဖန်ဆင်းရှင်သို့မဟုတ် Elohim ခေါ်အာကြီးသောတကိုးရှင်ရဲ့လို့ခေါ်ဝေါ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။135ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်73မှာကျတော့ Oh Lord သို့မဟုတ် Oh ထာဝရဘုရားအစချီပြီးကိုတော်ဤအမည်သည်နိစ္စထာဝရဖြစ်ပါ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပြန်တဲ့အတွက်ထာဝရဘုရားဆိုပြီးအစဉ်တစိုက်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသုံးအစွဲများခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်သည်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာမောရှိအတွက်အင်မတန်မန်ပါတဲ့အမှားစကားကိုဘုရားသခင်သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းဆိုတာကတော့မငင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာငါဒီဟူသောမာမာနာဆိုတဲ့စကားစုရှိပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ငါဒီဟူသောမာမာနာကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာပျက်စီးယိုယွင်းသွားတတ်တယ်သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်းဆိုးကျိုးတွေအမျိုးမျိုးတက်ရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုလူအများသိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဘုရားသခင်ရဲ့ငါဒီဟူသောမာမာနာကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့မာမာနာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ငါဒီဟူသောမာမာနာကိုတော့လူသားဟာဘယ်တော့မှသွေးလို့သွားပြီးတော့မဆမ်းပါနဲ့။သူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။လောကနဲ့လောကရက်ကိုလက်ဖြစ်တို့အတွင်းမှာသူကြိုက်တယ်လို့လုံနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနားလည်ထားဖို့အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်။မောရှေအားခန့်အပ်ပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ကြပါအောင်စို့။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်15တဖန်ဖျားသခင်ကသင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဇက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရားသည်ဟူသောထာဝရဘုရားသည်ငါကိုသင်တို့ရှိရာသို့စေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြောရမည်ထိုအမည်သည်အစဉ်ငါအမည်ဖြစ်၏လူမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ငါဘွဲ့နာမဖြစ်၏ယောသတ်ဆိုတဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဘဝနဲ့သေကံဤအချိန်ကာလမှာဘယ်လိုအနာဂတ်စကားပြောခဲ့သလဲကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ငွေ25မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါလေ။တဖန်တုံအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့ပါလေ။အခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့သေကံဤစကားဟာသွေးထွက်အောင်မှတ်နေပြီပေါ့။ဘုရားသခင်ဟာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ကိုမျက်မြင်ထင်ရှားတွေ့ဆုံခဲ့ပါလေ။ပရိညင်တွေပြုခဲ့ပူပါလေ။ဒီဘုရားသခင်ကအခုအချိန်မှာမောရှေကိုဣသရေလအမျိုးရဲ့ထ ဖွဲ့မြောက်ခြင်းအတွက်ဥဆောင်မှုရန်တာဝန်နှင့်အပ်နေခဲ့ပါပြီ။မောရှိဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်ကျမ်းပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဖွဲ့မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16မှ20။သွား၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုစုဝေးစေပြီးဖြင့်သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဇက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရားဤဟုသောထာဝရဘုရားသည်ငါအားထင်ရှားတော်မူလျက်အကယ်စင်စစ်သင်တို့အားငါအကြည့်အရှုလာလျက်အေဂုတုပြည်၌သင်တို့အားပြုသောအမှုကိုငါမြင်ပြီအေဂုတုပြည်၌ခံရသောဒုက္ခတွေကသင်တို့ကိုငါနှုတ်၍ခာနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဖေရစီလူဟီဝီလူယေဘူးသိလူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရီစီးရသောပြည်တို့ပို့ဆောင်မည်ငါဂရိရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူပြီဟုသူတို့အားပြောတော်သူတို့သည်သင်၏စကားကိုနားထောင်၍သင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားအသက်ကြီးသူများပါလျက်အေဂုတုရှင်ဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်ဟေဘဲလူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာတောသို့သုံးရက်ခရီးသွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ရမည်အေဂုတုရှင်ဘုရင်သည်ကြီးစွာသောတကိုးကိုမတွေ့မမြင်လျင်သွားရသောအခွင့်ကိုသင်တို့အားမပေးကြောင်းကိုငါသိ၏ငါသည်လည်းလက်ကိုဆန့်၍အေဂုတုပြည်ထဲ၌ငါပြုလက်တန်သောငါ၏အံ့ဖွယ်သောအမှုရှိသမျှတို့နှင့်ထိုပြည်ကိုဒဏ်ခတ်မည်ထို့နောက်အေဂုတုရှင်ဘုရင်သည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဟာစနစ်စရာကြကြနန်းနန်းနဲ့မောရှိကိုခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်ဣသရေလလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးမှဖာရောဘုရင်စီကိုဝင်တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းလို့၃ရက်လောက်တောကိုသွားရသောအခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်အဲ့ဒီလိုသွန်သင်ပေးပါတယ်မိဘကသားသမီးကိုသင်ပေးတာနဲ့မတူဘူးလားဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသေချာစဉ်းစားရင်အင်မတန်လျော်ကန်သင့်မြတ်တဲ့အကျံအစီလို့မတွေးမိဘူးလားရင်ကျေးတယ်၊ပိန်မွေ့တယ်၊ချိန်ငံတယ်။တဖြည်းဖြည်းခွဲခွာမဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။အာနာရှိနေတဲ့ဘရင်ကိုသွားပြီးတော့ခမကြီးတို့စီမှာကြုတ်တော့မပြောလို့သွားတော့မပြား။ဟိုမှာခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာကိုအပြစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးမပြောစီဘူး။မပြောခိုင်းဘူး။လူရင်ကျေးတို့စကားမျိုးနဲ့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုပါလို့ဂိယုတစိုက်ဘုရားသခင်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဖာရောဘရင်ကတော့မင်းတို့ကိုမလွတ်မှာကတော့သိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတကိုးကိုငါပြမယ်။အပွဲသောအမှုတွေနဲ့ဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ထည့်ပြောတယ်။အဓိကဘာကြောင့်လဲအေဂုတုနိုင်ငံဟာနတ်ဗိမှန်တော်တွေထောင်ချီပြီးတော့စောက်တီကိုးကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီနတ်ဖျားတွေရဲ့နောက်မှာကအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမြဲယံပြုတ်နေတဲ့စာရန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနတ်တွေကိုငါဖြိုပစ်မယ်နှိမ်ပစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ဟာတကိုးတော်တွေနဲ့အံ့ဖွယ်အမှုတော်တွေနဲ့ပြတာကိုတောင်းဖာရောဟာဂရုမစိုက်ပဲခေါင်းမာမာတင်းခံနေချိန်မှာတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့အေဂုတုတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခလှလှကြီးရောက်အောင်စီရင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တွေ့မြင်ရအောင်ပါ။ဒီတော့မှလည်းဖာရောဘုရင်ဟာအရှုံးတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီးတော့ဣသရေလကိုသူ့နိုင်ငံကထွက်ခွာခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလဘိုးဘေးတို့ကိုပေးထားခဲ့တဲ့ဗြိညင်ကိုမေ့တော်မမူခဲ့ပါဘူး။မောရှေကိုပေးထားတဲ့ဂရိကိုလည်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာဣသရေလကိုထုတ်ဆောင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မဖြစ်မနေထုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခမယောရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်27 22ဤလူမျိုးသည်အေဂုတုလူတို့ထ၌မျက်နှာရသောအခွင့်ကိုငါပေး၍သင်တို့သည်ထွက်သွားသောအခါလက်ချီမသွားရကြအကြောင်းမူကားမိမတိုင်းမိမိအိမ်နီးချင်းမိမိအိမ်မှတဲသောသူ၏ငွေတစားရွှေတစားနှင့်အဝတ်တစားများကိုတောင်း၍သင်တို့သားသမီးများကိုတစားဆင်စေသဖြင့်အေဂုတုလူတို့၏အဥ္စာကိုလူယူကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏သင်သည်ခြေရာစိတ်ဆက်ဖတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့အရေးကြီးပါတယ်မျက်နှာရသောအခွင့်နှင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြေခံအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအေဂုတုလူတွေစီကလူယူတယ်ဆိုတာဟာမသမာနီးနဲ့ဓမြတိုက်ယူတာကိုမဆိုလိုဘူးဣသရေလတွေဟာနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးတော့ကြုံခံခဲ့ရတယ်လက်ကမရပဲအလုတ်ကျန်းတွေကိုကြုံပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာအုပ်ဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအတွက်ကောက်ရိုးကိုတောင်ထုတ်မပေးလို့ကိုယ့်အကူအိတ်ဆိုင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နစ်နာခြင်းများကိုရရှိအောင်တောင်းယူကြမင်းတို့အတွက်သူတို့တွေကမျက်နှာသာပေးဖို့အခွင့်ကိုငါစီရင်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်သူတို့ဖို့ဘလောက်အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေ့လာနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့

သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမိအိုင်တဲ့ဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်မျှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှ तू မလုတ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလား။ तू ဟာတည်ခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်။သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပညာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။က
ကဲတင်ရှင်တပါတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ကျောင်းမရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြစ်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြစ်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လက်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလေ

အရင်ကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်တို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်း29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれ။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်13:14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်း
ြောထားပါ

မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမာသဲအခိုင်းရဲ့28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စည်ရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့
မေခွန်းနဲ့အပြင်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖယားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖယားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းကိုမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါလေ။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါလေ။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါရယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါရယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါရယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။စွန့်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြည်ခဲ့သူတည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာ
ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၂အငယ်၁၉ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှမာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်၄၀ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွေမြောက်ရအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်
သင်္ချန်းချောင်းနှင့်ကျန်းစာချောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

မာကုအခိုင်ငါအငယ်တိက20ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်ယေရှုတင်နဲ့ဖတ်သွားတဲ့သူသားမြေရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့နတ်ဆူးလေကောင်ဆွဲတဲ့သူရဲ့အကြောင်းလဲရှင်မာတဲထဲမှာရှိတယ်လို့ရှင်မာကုရှင်လုကာဒီ3ချမ်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ပေါ်ပြပုံမတူဘူးကျွန်တော်ပြောင်းလဲကအစကခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဘယ်နှချိန်လောက်ဖတ်မှန်းကိုမသိဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစာမကြည်တဲ့ကိစ္စကပါဆိုဒီအကြောင်းအရာလဲပါတယ်မာတဲမှာ2ယောက်လို့ပေါ်ပြထားပြောမှမာကုနဲ့လုကာမှာ1ယောက်ထဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ခုနမျက်လုံးမျက်စိကန်းနဲ့ဗာတိမဲအကြောင်းလဲမာသဲမှာက2ယောက်ကဒါဝိရဲ့သားတော်လို့ဟစ်ကျော်ပြီးခေါ်တယ်မာကုနဲ့လုကာမှာကြတော့တယောက်ထဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်များလဲဘာလို့ကျမ်းစာကဒီတအုပ်နဲ့ဒီတအုပ်ကမတူတာလဲအချင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်ကတော့တူတယ်လို့ပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းစားခဲ့တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအချို့ကတော့တည်ပြီးသားရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့2ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ1ယောက်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုเนาะတချို့ကတော့တည်ပြီးသားရှိနိုင်တယ်တချို့ကတော့ဘာကြောင့်လဲမသိဆိုတာစဉ်းစားတုံးလဲရှိနိုင်တယ်လို့တချို့ကတော့2ယောက်မှမသိ1ယောက်မှမသိတာလဲရှိနိုင်တာဗောเนาะဆိုတော့အခုမှဆရာပြောမှအော်လာဟိုမှာ2ယောက်ဒီမှာ1ယောက်အဲ့လိုလားဆိုတာလဲရှိနိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကတော့ပြောတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะတကယ်ဆရာကြီးတွေတောင်မှအဲ့လိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟောတာတောင်မှตามาအတင်းသားတွေကိုဟောတာမဟုတ်ပဲねတင်းအုပ်ဆရာကြီးအများကြီးကိုဖိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကိုဟောတာเนาะမတဲနဲ့မတဲမှာကိုလုမှာတဲ့လုကာကဆရာဝန်ပညာတတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုကာရှင်လုကာကျမ်းကပို့ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်တခြားကျမ်းတွေထက်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်လုကာဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မတဲကအခွန်ခံဖြစ်တယ်နော်မာကုကမသဲနဲ့လူကာလောက်ပညာအရည်ချင်းမရှိလည်းပဲဒီကျမ်းကိုသူတို့ရေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်နေတော့ပါဝင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုနော်အသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးဖယားသခင်မှုတ်သွင်းပြီးဖယားသခင်ရေးစီတဲ့ဖယားရေးစီလိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ရေးတာဖြစ်တယ်

လည်းတင်ကျန်းစာမှားလာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်သူတို့ကိုပေါ်ပြခိုင်းတဲ့ပုံမတူတာဖြစ်တယ်။ကိုနာမလဲသေးတာပဲဖြစ်တယ်။တခုမှအမှားရွေးမရှိဘူး။နော်ရှင်မတဲကလည်းဖယားမှုတ်သွင်းထားတယ်။ရှင်မကလည်းဖယားမှုတ်သွင်းရှင်လို့ကလည်းဖယားမှုတ်သွင်းထားအားလုံးကဘာဦးကလည်းပြရိတ်ကြံတိဖယားသခင်မှုတ်သွင်းထားတဲ့တခုမှအမှားမရှိတဲ့အမှားရွေးလုံးဝကင်းစင်တဲ့တမာတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြောမှပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီးအချို့သောသူတွေကတော့နော်အခုမှနော်အဲ့လိုလား2ယောက်လား1ယောက်လားဆိုတော့ခုမှတည်သွားလာလဲရှိနိုင်တယ်မာသဲထဲမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူကို2ယောက်လို့ဖော်ပြတာလဲမျက်စိကန်းတဲ့သူကလည်း2ယောက်လို့ဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့မာကုနဲ့လူကာမှာ1ယောက်ထဲနေနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြလာလဲဆိုတော့မာသဲထဲမှာကတော့ဖယားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူကိုနော်အဲ့ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူနှစ်ဦးကိုအနာငိမ့်ပေးခဲ့တယ်ကျမ်းမာစေခဲ့တယ်လူမြောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပဲဖော်ပြတယ်မာကုနဲ့လူကာကတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းကကျမ်းမာပြီးတော့မှဖယားစကားကသူ့အသက်တာမှာတည်ပြီးတော့မှဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အထိနော်အသက်ရှင်တဲ့တယောက်ကိုပဲယူပြီးတော့မှသူ့ကိုသခင်ရှုကဘလို့လွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတင်ပြတယ်ဖော်ပြပေးတယ်ဒါကြောင့်မာသဲမာကုလူအာမှာလူဦးရေလေး꽌တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းရအားလုံးကတော့ဘာဖြစ်လဲအမှန်ဖြစ်တယ်အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလဲစီလို့တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူကတဲ့ပင်မာနေတာလဲဆိုတော့တင်းချိုင်းတစပြင်မာနေတယ်တဲ့နတ်ဆူဆွဲတဲ့သူကဘာလို့တင်းချိုင်းတစပြင်မာနေရတာလဲတင်းချိုင်းဆိုတာလူနေတဲ့နေရာမှမဟုတ်တာသူကသူ့ဝရာဇာအနေနဲ့လည်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့တင်းချိုင်းတစပြင်မာနေတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်မှများတယ်လဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကလေကောင်းလို့ပြောတယ်လီကောင်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုတော့ legend လို့ဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ legend ဆိုတဲ့တပ်ကယောမစစ်တပ်မှာရှိတဲ့တပ်တတရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်လူဦးရေကချီရင်တပ်သား6000နဲ့100ပြီးတော့မြင်းစစ်သေးတော့926အဲ့လောက်များတဲ့တပ်ကို legend လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ချီရင်တပ်သား6100မြင်းသေးတော့926ဆိုတော့အလုံးစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6826កောင်း6826ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူ2ယောက်အထဲမှာအဲ့ဒီလူအထဲမှာနတ်စုပေါင်း6826កောင်းအဲ့လောက်များတဲ့နတ်ဆိုးကဆန့်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်။ယွာပြင်မှာနေရပြီ၊သင်ချိုင်းထဲမှာနေရပြီ၊လူအဖြစ်တောင်မှအတိမပြုခြင်းမခံရတော့တဲ့ဒီလောက်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူစီကိုသခင်ယေရှုအချီးရှုကြွာလာတယ်။နတ်ဆိုးကအချီးကျဖြစ်စီးတယ်။လူတွေကဘယ်သူမှသူ့ကိုလူကောင်းဖြစ်လာမယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘသူကမှဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့လူဟာကောင်းလာမယ်ကျမ်းမာလာမယ်လို့ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူစီကိုသခင်ရှုရောက်လာတယ်သူ့အထဲကနေအဲ့ဒီနတ်ဆူတွေအားလုံးထွက်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုကသူ့ကိုကယ်တင်ပေးတယ်ယောဟန်10:10မှာတခုသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းပျက်စီးခြင်းကလာတတ်၏ငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမျှမကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကားတဲ့။နတ်ဆူကနေဘုရားမသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဖျက်ဆီးသွားပြီ။အဲ့ဒီလူကတေဖို့ပဲရှိတော့တယ်။လောကကြီးမှာသုံးစားလို့မရတော့ဘူး။လူတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။လူတွေအတွက်အသုံးမချတော့ဘူး။ဒီလောက်ဆူသွန်းတဲ့အခြေအနေမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူ။သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးကယ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့စီလာတယ်။တိယောအခိုင်3အငယ်10မှာမာနဤအမှုကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းဟာဖယားသခင်သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏ဖယားသခင်သားတော်တည်သောယေရှုခရစ်တော်ကမာနရဲ့အမှုကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းဟာထင်ရှားပေါ်ထွန်းတယ်

0: ာနရဲ့အမှုသင်အတ္တတာမှာရှိနေလားမာနအလုံးလုံးတဲ့အရာသင်အတ္တတာမှာရှိနေလားသခင်ရှုကအဲ့ဒီအမှုအရာကိုလွတ်မြောက်စေမယ့်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သင်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်မာနရဲ့အမှုသင်အတ္တတာမှာမာနလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာသင်အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာမရှိဘူးရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာသခင်ယေရှုကိုသိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုသိတယ်ဆိုရင် तू ဟာဖခင်သခင်သားတော် तू ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ် तू ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကသင်ရဲ့အတ္တတာမှာရှိသမျှမာနရဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုဘယ်ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်သင်အနေနဲ့တော့သင်မနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတင့်စီကိုလာလာဟာတင့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့မာနရဲ့အမှုတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင့်ရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့မာနရဲ့အမှုတွေကိုသခင်ယေရှုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့သူကပဲဖျက်ဆီးနိုင်တယ်သူကပဲအဲ့ဒီမာနရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိဗဲခိုင်းနှစ်အငယ်14မှာစာရမာနဤတကူးကိုချိုးဖက်ဖြစ်စီခြင်းကလာတယ်တဲ့စာရမာနရဲ့တကူးစာရမာနလည်းတကူးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စာရမာနရဲ့တကူးလောက်ကတော့သခင်ယေရှုကချိုးဖက်ဖြစ်စီနိုင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာစာရနတ်ဆူကတော့အလုံးလုံးကျင်တယ်အမှုပြုတ်ကျင်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တကူးနဲ့ကျွန်တော်ကိုထိန်ချုပ်တင်တယ်ချဲလဲခြင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတာနဲ့ကောင်းတဲ့အရာဖယားသခင်တင့်ကိုပေးနေတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုခိုးယူခြင်းနဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ကောင်းချီးတွေကိုခိုးယူခြင်းနဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုခိုးယူခြင်းနဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေခိုးယုံတင်မြတ်မကဘဲတင့်ရဲ့တတာနဲ့ကောင်းတဲ့အရာမလုပ်အောင်တင့်ကိုဖြစ်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ချင်းစာရိတ်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမရှိအောင်တင့်ရဲ့အတ္တတာကိုဖျက်ဆီးခြင်းလေအဲ့လိုအမှုပြုနေတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကထိုမာနရဲ့အမှုထိုမာနရဲ့တကူးကိုချိုးဖက်ဖျက်ဆီးပြနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ချိုးဖက်ဖျက်ဆီးတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနတ်ဆူဆွဲတဲ့သူတယောက်အတ္တတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာသွားပြီးတဲ့အခါမှာကိုရော်နဲ့အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်တယ်ကိုရော်နဲ့အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်တယ်နှစ်ယောက်တော့မတဲတဲမှာအရာတော့နှစ်ယောက်တယောက်ကဘယ်ယောက်သွားလာလဲကျမ်းမာလာနဲ့လောကကြီးမှာနေချင်းတယ်လို့နေသွားတာနေမှာပေါ့ဟာငါကျမ်းမာသွားရင်ငါလူတော့လဲဝင်လို့ရဖယားသခင်ကနော်ဂျေဇူးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့သူတိုင်းကိုဂျေဇူးပြုတော်ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်အရန်ကောင်းတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတိုင်းကိုတနာတယ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတိုင်းသူ့ကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေအားလုံးအပေါ်မှာဖယားသခင်ကအကောင်းမြတ်နိုင်တော်ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မသဲထဲမှာနှစ်ယောက်လုံးသာဆူဆွဲတဲ့ရှင်မသဲအရာနှစ်ယောက်လုံးထဲကနေနတ်ဆူနှင်ထုတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကြမ်းမာသွားတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကဘယ်ယောက်သွားတာလဲလူများဆိုဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးတွေခံစားတယ်ဖခင်ကသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ဖခင်ကသူတို့အလုတ်ကိုင်းအစဉ်ပြေအောင်ကောင်းကြီးပေးတယ်အစဉ်မပြေတော့ဖခင်မြည်ဆန်းတော့အစဉ်ပြေသွားတယ်အစဉ်ပြေသွားတဲ့အခါဘယ်ယောက်သွားတာလဲတချို့တယ်သူတို့ကိုဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးသူတို့ပူဖခင်ပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းသူတို့ကိုဖျားပေးတဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေကိုလောကမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတယ်တချို့ကဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီတယောက်ကတော့တဲ့ကိုရောနဲ့အတူနေဖို့တောင်းပါနဲ့ကိုရောအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တဲ့ဒါပဲကွာသွားတာအလားပဲလူနှစ်ယောက်နဲ့မှနှစ်ယောက်လုံးဖျားကောင်းချစ်ခံစားရတယ်မတဲနဲ့မှနှစ်ယောက်လုံးသာဆူဆွဲတယ်သုံးစားမရတဲ့သူအဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကိုဖခင်ကလွတ်မြောက်စေတယ်။တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုလောကအတွက်သုံးသွားတယ်။ဂျန်နဲ့တယောက်ကတော့ကူတော်နဲ့အတူရှိဖို့ရန်အတွက်တောင်းပန်နေတယ်။တောင်းပန်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်။တောင်းပန်နေလို့သုံးထားတယ်။ကူတော်နဲ့အတူနေပြရစေ။ကူတော်မပိုင်ကျွန်တော်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်တောင်းပန်နေဆိုတာလေ။
1: ကျွန်တော်ဘဝကိုတော့မပါခဲ့လို့အဲ့လိုပျက်စီးခဲ့တာကိုတော့ကကျွန်တော်ကိုလွမြောက်စေပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝကိုတော့မပါဘဲနဲ့အသက်မရှင်ပြရစေနဲ့ကိုတော့နဲ့ပဲတူနေပြရစေဆိုတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့တယောက်ကတော့ဟာငါလွမြောက်တော့ရေးရေးရေးဆိုပြန်သွားတာပေါ့
0: တခါတော့ကလည်းသခင်ရှုစီဦးနူနာတကြိတ်ဆယ်ယောက်ကလာကြတယ
1: ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစေပါလို့
0: တောင်းပန်ကြတဲ့အခါမှာသွားကြယစ်ပရောဟိတ်တွေသွားယစ်ပရောဟိတ်စီသွားပြကြတယ်ဆယ်ယောက်လုံးဆယ်ယောက်လုံး9ယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတွေဣသရေလလူမျိုးဆိုပါလေဖျားခင်ကိုကိုွယ်တဲ့သူတွေသွားရင်နဲ့ယစ်ပရောဟိတ်စီသွားပြဖို့သွားရင်နဲ့လမ်းပေါ်မှာသူတို့တန်ရှင်းသွားတယ်နော်နူနာတွေဆိုလူတော်ထဲမှာနေလို့မရအောင်လေရွာပြင်မှာနေရတယ်သူတို့အတက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာနေရတယ်ဆိုတော့အခုကသွားရင်နဲ့ကျမ်းမာသွားတော့ဝါလူထဲမှာသွားလို့ရပြီဆိုတော့တခါနဲ့သူတို့ရွာပြန်အဲ့ဒီတည်းမှာတယောက်ပဲတယောက်ကမပြန်ဘူးယေရှုစီပြန်လှည့်လာတယ်ယေရှုစီပြန်လှည့်လာပြီးတော့ဂျေဖေယေရှုကိုဂျေဇူးတင်တယ်ယေရှုစီပြန်လှည့်လာတယ်ဆိုဒီထဲမှာလည်းပဲမသဲထဲမှာနှစ်ယောက်တယောက်ကတော့သူကျမ်းမာတာနဲ့ဘယ်ကိုလစ်သွားလဲမသိဘူးတယောက်ကပဲကုတော်နဲ့အတူနေပါရစေကုတော်အနာမှာနေပါရစေကုတော်နဲ့အတူရှိပါရစေတဲ့ကုတော်မရှိမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာတချင်းဆူယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်သူတကယ်တောင်းတာအဲ့ဒီခါမှာသခင်ယေရှုကပြောလဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်19မှာတင်းဒီကိုအိမ်တို့သွားလောထာဝရဘုရားသည်တနာချင်းစိတ်တော်နှင့်တင်း၌အဘယ်များလောက်ဂျေဇူးပြုတော်မူသည်ကိုတင်းဤအဆွေအမျိုးတို့အားပြန်ကြားလောဟုမိန့်တော်မူ၏သခင်ယေရှုပြောတယ်ပြန်သွားပါအိမ်မှာပြန်သွားပါဘုရားသခင်ကမင်းအပေါ်မှာဘလောက်ကျေးဇူးပြုတာကိုမင်းရဲ့အဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ပြောပါတဲ့အဲ့ဒီခါမှာပိုင်ရံတဲ့ဆံထိုးသူသည်တွား၍ယေရှုသည်အပေမြောက်လောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဒီကဖောလိပြည်တွင်တရင်ချားပြောသည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်အာဩခြင်းရှိကြ၏ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်အာဩခြင်းရှိကြ၏သူကယေရှုနဲ့အတူနေဖို့ရန်အတွက်တောင်းပါနဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ကိုလွတ်တယ်ယေရှုကသူနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့သူကိုယေရှုကသူနဲ့အတူနေပြီးသူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုနဲ့သူသင်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ရတ္တတာမှာအိုးကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကြောင့်ကိုရောကြောင့်သာအပြစ်ကလွတ်တယ်။ဆိုတော့ကိုသင်သိပြီးကျွန်တော်ဘဝမှာကိုရောနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နှလုံးသားရှင်ကိုရောကတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပြီးအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတယောက်ဟာလူအနေနဲ့ဆိုသုံးစားလို့မရတော့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သုံးစားလို့မရတော့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုအပြင်ကျမ်းမာသွားုံတင်မကောင်းတော့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်သွားုံတင်မကောင်းတော့ညီကောင်မတို့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်သွားုံကျမ်းမာသွားုံတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့လူတွေကိုအာဩစေတော်သူဖြစ်လာတယ်။သုံးစားမရတဲ့သူကလူတွေကိုအာဩစေတော်သူဖြစ်လာတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့တက်တေခံတော်သူဖြစ်လာတယ်ညီကောင်တော်တို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝကိုသခင်ယေရှုကအဲ့လိုသုံးခြင်းတယ်။ဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အသက်တာနတ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်သွားုံတင်မကောင်းသူရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်သူရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားပြီအရင်တော့ကလူတွေကိုကြောက်စေတဲ့လူတွေနားမနေလို့မရတဲ့သူကအခုကလူတွေကိုဖျားသခင်အကြောင်းပြောတော်သူအထီးဖြစ်လာတယ်လူတွေသူ့အားဖြင့်အာဩကြတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှနော်တခုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရမယ့်အရာကပါလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေကသူတို့အရင်ကတော့ဒီလူထဲမှာအခုတော့ဗာလဲဝတ်ထဲမှာလူထဲကနေဝတ်ထဲကိုပြောင်းတယ်နေရာတော့ပြောင်းတယ်နတ်ဆိုးကနတ်ဆိုးပဲအကျင့်လည်းမပြောင်းလဲ
1: နတ်ဆိုးရဲ့သဘောကတော့နေရာတော့ပြောင်းနေဟိုတဲဝင်လိုက်ဒီတဲဝင်လိုက်နဲ့အချစ်မပြောင်းလဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နတ်ဆိုးကနေလွမြောက်တဲ့လူကဲ့သို့လွမြောက်သွားရုံတင်မကပဲနဲ့သခင်ယေရှုအားဖြင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကဒီကနေ့ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီကိုဒီတရားစကားကြားစေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိဘတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့နဲ့သတိပြုရမယ့်အရာကပါလဲဆိုကျွန်တော်အသားသမီးတွေလိန်မာနေုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့တချို့မိဘတွေကသားသမီးလိန်မာနေကျေနပ်နေနော်ကိုယောက်ျားကိုမိန်းမလိန်မာနေကျေနပ်နေတာအေးကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးလိန်မာတာထက်သူတို့ကိုဘယ်သူအသုံးပြုနေလဲဖယားအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သူတွေလားလိန်မာသွားရင်ဒီမကောင်းတော့သူတို့တကယ်နတ်ဆိုးလက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးမှသခင်ယေရှုရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့တဲ့အားလုံးတင်းအောင်ဖြစ်ရမယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးသခင်ယေရှုနဲ့အတူအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့စင်တူတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဖိလိမုန်အခန်း1အငယ်17ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအောနိသိန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်အောနိသိန်ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့သခင်ကိုပြစ်မှားပြီးမှထောင်ထဲကျတယ်ထောင်ထဲကျတဲ့အခါမှာပေါလုနဲ့တွေ့ပြီးပေါလုကဣဝန်ဂေလိလုခြေအားဖြင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပြောင်းလဲတယ်ထောင်မှာအမှုန်နဲ့မကောင်းလို့ထောင်ရောက်တဲ့သူကရှင်ပေါလုနဲ့တွေ့ပြီးသခင်ယေရှုအကြောင်းကြားပြီးယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အထက်ကအသုံးမရသောသူယခုတွင်ငါနှစ်တင်သည်အသုံးရသောသူအရင်ကအသုံးမချဘူးဒါပေမဲ့အခုအသုံးချသွားပြီတဲ့ယေရှုနဲ့မတွေ့ခင်မှာအသုံးမချရင်ဒီပါစေယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသွားရင်လွမြောက်ယုံတင်မကောက်လွမြောက်သွားယုံတင်မကောက်အတုံးကြတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါတင်ဟာတခင်ဟာတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်တင်တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူဆိုရင်တင်ဟာအတုံးကြတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တခင်ယေရှုကလွမြောက်စေတယ်တခင်ယေရှုကရွေးကောက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းတယ်တိရခန်းကြီး20နှစ်အငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိကနော်အဲ့ဒီမှာဘယင်ပြိတ်သိချင်းခံရပြီးပြီဒါပေမဲ့ဘယင်မဖြစ်သေးဘူးရှောလုကသူ့ကိုလိုက်တတ်တယ်တောမှာနေရလဲပုန်းနေရလဲအဲ့ဒီမှာတောမှာနေရလဲပုန်းနေရတဲ့ထဲကကိုယ်တော်မှအသက်လွတ်ယုံဒီအသက်အနေနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူ့စီမှာဘသူတွေလာတယ်လဲဆိုတော့အမှုရောက်တော်သူတဲ့ကျွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီသူ့ထံမှာစုဝေးကြ၍လူ400ခန့်ရှိသည်ဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရ၏ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာတနေ့ကျတော့ဒါဝိဒ်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သေးတော်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါဝိဒ်အားကိုးရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအောနိသိန်လဲအသုံးမရတဲ့သူကယေရှုအားဖြင့်အသုံးရတော်သူဖြစ်လာတယ်ဒါဝိစီရောက်လာတဲ့အမှုတင်အမှုရောက်တော်သူကျွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူဟာလေဒါဝိနဲ့တူအသက်ရှင်ပြမသူရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအသုံးချတဲ့စစ်ဘူချုပ်ကြီးတွေစစ်သေးတော်ကြီးတွေအားကိုးရတဲ့ဒါဝိရဲ့လက်ယုံကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဒီနတ်ဆူလီကောင်ဆွဲတဲ့သူဟာလည်းပဲယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနတ်ဆူဆွဲတဲ့ဘဝနဲ့လွတ်မြောက်သွားရင်တင်မကဘူးလူမြောက်များစွာကိုအံ့ဩစေတော်သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်အရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝဟာဘယ်လိုအနေထားမှာရှိသလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသခင်ယေရှုနဲ့သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်လူတချို့ကသခင်ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားတယ်မောနမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်တွေ့တယ်တခင်ယေရှုကိုမမှုကိုသူတို့ခံစားကြတယ်။ဒါမဲ့တခင်ယေရှုနဲ့အတူဆက်ပြတ်အသက်မရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝအသက်တာကနှစ်ကိုယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူကတော့ခုနပြောပြီးသလိုကိုရောနဲ့အတူရှိဘူးတောင်းပါနဲ့။ကိုရောနဲ့အတူပဲရှိခြင်းနဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခင်ယေရှုကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာတင်းရဲ့အသက်တာတခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုဆက်ကပ်တယ်လဲ။ ကောအခိုင်ရင်1အငယ်26နဲ့31ကိုနောက်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်ယေကိုတို့တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်လောခေါ်တော်မူသောသူတို့တွင်လောကီပညာရှိများမပါထင်ရှားသောလူကြီးအများမပါမင်းမျိုးမင်းနွယ်အများမပါဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အစွမ်းတတ်ရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌အားနည်းသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏မြတ်သောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌စင်ရဲသောသူမရေရသောသူရုပ်သောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌အဘယ်သူမျှဝါကြွားစေအကြောင်းမရှိထို့ဘုရားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထို့သခင်မူကားဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှဆ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏သူဖြစ်၍ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဝါကြွားသောသူမည်သည်ကထာဝရဘုရား၌သာဝါကြွားစေကျွန်တော်ကဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပြောတာထက်တောင်ယုံညံ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘဝဟောင်းကတော့အဲ့ဒီနတ်ဆူးလီကောင်ဆွဲတဲ့သူတယောက်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သုံးစားလို့မရတဲ့သူတယောက်ပါဒီတဲမှာဒီတစ်ကောထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းမမရေရတဲ့သူယုံညံ့သောသူဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့တော့ညီကောင်မောင်တို့မတို့အေးဒီဘလောက်ပဲယုံညံ့ပါစေဘလောက်ပဲမရေရသောသူဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲအားနည်းသောသူဖြစ်ပါစေဒီနတ်ဆူလီကောင်ဆွဲခံရတဲ့သူလောက်ပဲဖြစ်ပါစေအုံး။ဒါဝိထမခူလုံးနဲ့နော်အဖို့ရောက်သောသူကျွေးတင်သောသူစိတ်ညစ်သောသူလို့ဖြစ်မနေပါစေအုံး။သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲ။တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအားနေသောသူအားကြီးသောသူဖြစ်အောင်တခင်ယေရှုကလုပ်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမရေရတဲ့သူတုံးစားလို့မရတဲ့သူကိုအတုံးချတဲ့သူတန်ဖိုးရှိသောသူဖြစ်အောင်တခင်ယေရှုကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးမှာအပိုက်ငယ်30မှာထိုသခင်မူကားဘုရားသခင်စီရင်တော်မူတဲ့ငါတို့မှငါတို့၌ပညာမှဆ၍ပညာမှဆ၍ပညာနဲ့ဆတာနော်အဲ့ဒီပညာပညာဆိုပါလေသခင်ယေရှုကိုသိကြွန်းခြင်းအဲ့ဒီနတ်ဆူးလီကောင်ဆွဲနေတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာပညာရှိသွားတာလဲယေရှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပညာရသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပညာပဲယေရှုမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိပညာသူ့ရဲ့အတ္တမှာရှိသွားတယ်သူ့ရဲ့အသိသူ့ရဲ့နှလုံးသားသူ့ရဲ့အိုးနောက်ထဲမှာငါဘဝဟာယေရှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီပညာကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကအရန်လိုအပ်တာပဲယေရှုကအရန်လိုအပ်တာပဲငါရဲ့ဘဝမှာငါရဲ့အနာဂတ်မှာငါရဲ့ထာဝရအတွက်ယေရှုကအရန်လိုအပ်တာပဲဆိုတော့ပညာအဲ့ဒီပညာကျွန်တော်အရောက်တိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ကျွန်ရစ်သားသမီးတွေအဲ့ဒီပညာရှိပါစေအာမင်ကျွန်ရစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အော်ယေရှုမရှိလည်းဖြစ်တယ်โอเคအဲ့လိုဆိုတော့သွားပြီယေရှုမရှိတဲ့ယေရှုမရှိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာကလောကီပညာဖြစ်တယ်ယေရှုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပညာကကောင်းကင်ကလာတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကြောင့်ပဲသခင်ယေရှုကိုသိရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီနတ်ဆူးလီကောင်ဆွဲတဲ့သူကလေကိုရောနဲ့အတူနေပြရစေလို့ကိုရောနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ကိုရောနဲ့အတူနေရမယ်ဆိုတော့ပညာရှိလာလာလဲယေရှုကသူ့စီလာပြီးလွတ်မြောက်စေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာသူရတာ။နောက်ဒီကနေ့တင့်ကိုလည်းသခင်ယေရှုကတင့်အပြစ်အတွက်လေဝါးကားနဲ့အသေးခံပြီးအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောတယ်။ထာဝရပျက်စီးခြင်းကနေတင့်ကိုကယ်တင်တယ်။တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်ဆိုးလေကောင်ဆွဲတဲ့သူကဲသူသခင်ယေရှုမရှိမဖြစ်တဲ့သူတွေပါ။သခင်ယေရှုကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်။ဖြောင့်မတ်စေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရဘုန်းအသေးထဲမှာရွေးနှုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာသခင်ယေရှုပြုတ်ပေးတဲ့ဂျေဇူးဟာရည်တွေ့လို့ချီးမွမ်းလို့မကုန်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဝါကြွားသောသူမြစ်ကထာဝရပြလိုက်တာဝါကြွားစေ ဘယ်လိုဟာကြောင်းမလဲသခင်ယေရှုကအယံကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီလူကလေခုနကဆူဆွဲတဲ့လီကောင်းဆွဲတဲ့သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့လေထူးထူးဒီသွားယေရှုတဲ့အဘယ်မြောက်လောက်ဂျေစုပြုတော်မူဒီကိုဒီကပေါ်လိပြည်တွင်တရင်ချပြောသည်ဖြစ်၍အဲ့လိုပဲဟာကြောင်းပါအာမင်ယေရှုကတင့်အပေါ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုလူအများကိုပြောပြပါအဲ့ဒါထာဝရဘုရား၌တင့်ဟာကြောင်းခြင်းဖြစ်ပါစေအာမင်ကျွန်တော်အသက်တာတင့်ကိုတင်ငါအသက်ကြီးတယ်ငါစားမတတ်ဘူးငါဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမရက်တီပါနဲ့သခင်ယေရှုကတင့်ကိုအပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကြောင့်တင်အပြစ်လွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာလို့ပြောပြပါသခင်ယေရှုကြောင့်တင်ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ဘာလို့ပြောပြပါသခင်ယေရှုကြောင့်တင်ဟာတန်ရှင်တယ်တင်ရဲ့အသက်တာမှာလူတွေခွင့်မလွတ်နိုင်ပေမဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုကျမကိုခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းကြောင့်သူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်လွတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသူတစ်ပါးကိုပြောပြပါသင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုသခင်ယေရှုကူမခြင်းအဖြစ်သင်ဘလို့လွတ်မြောက်လာတယ်လဲဆိုလူတွေကိုပြောပြပါပြီးတော့သူသခင်ယေရှုကသင်ကိုတနေ့ချံထာဝရကောင်းကင်ဘုံအမွေထဲကိုရွေးကောက်အောင်မယ်ရွေးနှုတ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြပါအာမင်အဲ့ဒါသင်ရဲ့ဝါကြောခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါတင်းရဲ့ဝါကြွားခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်နော်ငါလေးစုတောင်းလိုက်တာလေဘယ်လောက်ရတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီအချက်လေးချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့သခင်ယေရှုကိုတည်သောပညာနော်သခင်ယေရှုအပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသခင်ယေရှုအပြင်တန်ရှင်ခြင်းသခင်ယေရှုအပြင်ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝါကြွားရအဖြစ်ကျွန်တော်တက်တည်ခံရအောင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: နုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကကြမာရဲ့ရလလားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထပ်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကုညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စ

0: ချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုဖော်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ကားငွေတန်းတစ်ခုစီမှာဂျယ်ရီသားနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီဂျယ်ရီတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာ

0: ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြေဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်မြားပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့လေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဇာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှဲ့စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကြွမ်းရအပင်နာမှာအေဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေဝကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖြစ်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိမ့်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပ ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုသာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကက်တင်ရှင်တပားကိုဖျားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။
1: အာဒံနဲ့အေးဘွားတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့တယ်။ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့သေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့များပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါရုရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဘယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဘယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘရဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘရဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှဉ်းဆန်နေတော့
5: Then hear what God says
0: ဖယားသခင်ကဟေဘရဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှာတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဦးများကိုတေစီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတ်လူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအဲဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလို့မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးကြိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဗြဲအမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်စွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘုရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကတင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသပ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသပ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုစုံဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
9: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တေပြဖို့ပါပဲ
3: စ စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်
1: ။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့တင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ
8: ် The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြည်ခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်လည်းဖြစ်တယ်
3: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုညင်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you next time.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပိရီကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမှောင်တုတဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလေရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ထံပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုတ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတူဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင
5: ့် Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ်
4: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား"သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
6: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့

0: ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖျက်ဆီးရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖိုးခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာကျေနပ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာစ?တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကို

ဝီငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒ္ဓရဲ့ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အဖြစ်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွားလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့တူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ရားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ဂုဏ်ကြီးပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရံသွားပါငါဒီဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှိုးများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကြိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်းပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ3ဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင်းတကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ညင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယူပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်မည်စေတရာပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပြီးလက်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့များပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့သည်ယုတ်ကောင်ကအာယိမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယိမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယိမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယိမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယိမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခံ

ားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ရေရခေါမျိုးမှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွက်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမြို့ကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကို

ယောက်ကိုတိုက်ရန်ပူပေါင်းလာကြတယ်။သို့တော်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်။သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရက်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်တော်သည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရက်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေသည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီးယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်ဂရီပြုကြပါတခြားသောဖျားများကိုအစီအခံပါကတင်တို့ထံဖျားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုဖျားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်လူတို့ကလည်းဖျားသခင်ကိုသာအစီအခံပါမည်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူဖြစ်တယ်။သို့သောစာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဘုရားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါယုတ်ပုံကူဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်မျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်မျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဣသရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်သောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သို့သွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရက်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်းသည်အကျွန်ုပ်နှင့်မတွားပါကကျွန်ုပ်မတွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရာကတင်းနှင့်အတူငါတွားမင်းဖျားသခင်သည်တိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကုတ်ကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်သည်တင့်အတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရန်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိတရတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်

နန်းနဲ့ကုံများကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်ဣတရေသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ဥစ္စတိရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားခဲ့တယ်။သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်။မကြာမီဘာရတိတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်။ရေလာကဘာရအာသူမ၏တဲတဲ့သို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်။တိတရသည်တတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဖျားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့ဒီလည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကဲတင်ရအတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်ယန္တူစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကဲတင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်မိုင်မဲသောသူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကူနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဘုရားတဆူသီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ယောဘ23ခီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်၏တမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒီယံလူအမျိုးကဣတရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်ဒီစပားကိုနယ်လက်နေခဲ့တယ်။မိရံများမမြင်နိုင်အောင်ကျူးစားပြီးနေခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်နမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣတရေလများကိုကင်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကဩသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣတရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်
ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖရာသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့သည်ရုပ်ပုံဆက်လေးရုပ်လူစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြတ်စည်းသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖရာရုပ်သူများကိုကိုယ်ကွယ်ခဲ့ကြသည်ဖရာသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖရာရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖရာသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားရွံ့သူများထက်တာ၍ကြီးမားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘုံဆံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣတရေလအမျိုးထင်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။သောရဗျာဒီဂီတောင်အားနောက်တဲ့ချိန်မိမာခဲ့တယ်လူတို့ဒီအလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီတောင်ဒီလူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်များစွာသောလူတို့ဒီဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်လူ300တာလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်တော်သူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်ချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင့်ကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဂီတောင်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားလိုရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်တဘိုးတစ်လုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတစ်လုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်ဂီတောင်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ဂီတောင်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိဒံအမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတတ်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိဒံများကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဂီတောင်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အာနေကြတော်လေ

ုံဆက်ကုံရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းကြီးတော်တည်ဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှန်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆောင်သည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှမ်းဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်သည်သူမိမအိမ်တို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ရှမ်းဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းဆောင်အပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှမ်းဆောင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပုံဆက်ရှိရှမ်းဆောင်နဲ့မြေခွေးများရှမ်းဆောင်သည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှမ်းဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလက်ထဲသို့ဆီလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတီးနံပင်အားလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းဆောင်သည်မိမေယိုဖြင့်

ရှမ်းဆုံးသည်တခါမြစပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေသူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံးကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်ရှမ်းဆုံးသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီအခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်သူမ၏အမည်ကဒေလီယာဖြစ်တယ်သူမသည်ရှမ်းဆုံး၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှံဆောင်ကသူမအားမိမိလူဝချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှံဆောင်အိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှံဆောင်ဤစပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှံဆောင်တံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှံဆောင်ကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှံဆောင်ကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ယောဘ20ရှံဆောင်နှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှံဆောင်ကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှံဆောင်ကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်မေတော်မူကယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဖရာလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်းကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှံဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတည်ဆုံးခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကရှံဆောင်အားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင့်ထုတ်ခြင်းကြည့်တော်နေရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်။ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒုထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမှာနည်းလို့ကျေလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထဲမှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနားခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ုပုံ22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြူလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မေးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤခြင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်းအောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တရေအသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကိုရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုစွတ်တောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဟိုးရုံးကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေစိတ်ခိုင်းတော်မူခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတူဟာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုနှဲပါပြီးဒီတာဝန်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာအမျက်ထွက်တော်မူခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး၄ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့ကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းအားပေးတော်မူခဲ့ပြီးသူ့ကိုထောက်ကူဖို့လူတစ်ယောက်ကိုပေးတော်မူပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိတိုက်တွန်းအားပေးတော်မူခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ထွတ်မြောက်ရကြအခန်းကြီး၄ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွတ်မြောက်ရကြံအခန်းကြီး၄ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး၄ရဲ့အနှစ်ချုပ်အချက်အလက်တွေကတော့မောရှေဟာဘုရားသခင်စေခိုင်းတော်မူခြင်းကိုညှင်းဆန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကန့်ကွက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုကြားနာရပါမယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဒီအကြောင်းပြချက်တွေဇောရကတက်မှုတွေအတွက်တကူတော်များပြတ်ဖတ်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပုံတွေအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူအဲ့ဒီလိုပူညာပူညာလှုပ်တာနဲ့ပဲအာယုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောရှေအတွက်ကူညီမဲ့သူအဖြစ်ဒီအခန်းမှာပါဝင်လာရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာမောရှေရောက်ရှိလာပြီးဣသရေလလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်ဘုရားသခင်အားဖြင့်ဣသရေလကိုထုတ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုတာကိုကြေညာပြောဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကမှတ်သားဖို့ကတော့မောရှေအဲဂုတ်ထုကိုရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ချွတ်ချော်အားနည်းချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်ပြင်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သံတရာတွေနဲ့ဝေလေလေဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်စစ်မရောက်ခင်မြားကုန်ခြင်းစရာပြဿနာအဖျားဖျားတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲအဖြေကောင်းများနဲ့ပြေလည်စေခြင်းဆိုတာတွေကိုမှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှေရဲ့ကန့်ကွက်ချက်များဆိုတာကိုအခုစတင်နားထောင်ကြရအောင်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။မောရှေဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ယောက်အပေါ်မှာညှင်းဆိုတယ်ဆိုတာဟာသိတော့မဆန်းလှပါဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှန်နေရာမှန်မဟုတ်ဘူးလို့သူခံယူတဲ့အတွက်လဲတန်တရားတွေအမျိုးမျိုးပွားများနေတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်စေချင်ပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁မောရှေကလည်းထိုသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမယုံအကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၍ထာဝရဘုရားသည်သင်အားထင်ရှားတော်မမူဟုဆိုကြပါလိမ့်မည်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသင်၏လက်၌အဘယ်အရာရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်လှန်တန်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်၏ဟုတ်ပါတယ်လှန်တန်ရှိပါ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလှန်တန်ကလေးနဲ့သူဟာအနာဂတ်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုဆက်လက်ချီတက်သွားရအောင်မှာပါလန်ဒန်သို့မဟုတ်တောင်မွေးရဲ့အထောက်အကူနဲ့သူခရီးဆက်သွားရပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဖို့လန်ဒန်ဟာအဆောင်အယောင်အမှတ်ပညာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ဟာသူနဲ့ပြည်ရှိခြင်းရဲ့ပြယုတ်အဖြစ်လန်ဒန်ကိုတင်စားတိုက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာရပါလိမ့်မယ်။ဒီလန်ဒန်ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတကူနဲ့စွန်းအားတွေကိုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်လန်ဒန်လို့ဒီနေရာမှာတင်စားလိုက်ပါရစေ။အငယ်၃မြေပေါ်မှာပြစ်ချလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်ပြစ်ချသဖြင့်လန်ဒန်သည်မွေဖြစ်၍မောရှိသည်သူ့ရှိမှပြေးလေ၏မင်းလက်ထဲဘာရှိလဲလန်ဒန်ရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီလန်ဒန်ကိုအောက်ပြချလိုက်စမ်းဆိုပြီးဘုရားသခင်ကခိုင်းတယ်ဒါနဲ့မောရှိဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘုတ်ဆိုလဲပြချလိုက်တော့တကယ်အဲ့ဒီလန်ဟာထွန်းထွန်းထွန်းနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့မွေကြီးတကောင်ဖြစ်သွားလို့မောရှိတခါတည်းမွေကြီးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်ဒါဟာဒီလန်ဒန်ရဲ့တကူလားမဟုတ်ပါဘူးလန်ဒန်ဆိုတာဟာသက်မဲ့ပစ္စည်းဒါကိုဘုရားသခင်သုံးပြုတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ထို့အတူပဲစာရမဏ္ဍကသုံးရင်ကိုတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်လက်ထဲကပိုက်ဆံလို့ပေါ့။ဖဲရိုက်လို့ရတယ်။အရက်တောက်လို့လည်းရတယ်။ကိုမုံတဲ့လူတယောက်ကိုလူမိုက်ငှားပြီးရိုက်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်။ဒီလိုမဟုတ်တန်းတရားတွေကိုလုံနိုင်တယ်လို့ပဲဒီပိုက်ဆံနေနဲ့ပဲလိုအပ်တဲ့အနှင်းတော်ကိစ္စကိုမသုံးနိုင်ဘူးလား။ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့မဆကူညီမှုတွေကိုလုံနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်တောင်ဝေးပိုက်ဆံမော်တော်ကားဓာရီကိုကင်ဆောင်သုံးဆွဲတဲ့လူဟာဘယ်လိုလူလဲဘုရားသခင်ရဲ့လူလားစာရမဏ္ဍရဲ့နောက်လိုက်လားဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့တန်ဖိုးဟာနှမျိုးကွဲသွားရတာပေါ့အငယ်လေးထာဝရဘုရားကလည်းသင့်လက်ကိုဆန့်၍သူ့အမိကိုကင်ဖန်းလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်လက်ကိုဆန့်၍ဖမ်းမိသဖြင့်သူ၏လက်၌လန်ဒန်ဖြစ်ပြန်လေ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိလာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်တချို့အယူပြင်းထန်တဲ့လူတွေကတယ်လီဗီရှင်းတို့ရေဒီယိုတို့မော်တော်ယာဉ်တို့စတာတွေကိုမလိုလားအပ်တဲ့တိုးတက်ထွန်းကားမှုကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုပေးတဲ့အရာတွေအနိဋ္ဌာယုံတွေလို့အစွန်းရောက်ပြီးမြင်ကြတာရှိပါတယ်။မြင်မှာပေါ့ရေဒီယိုတဲ့ကနေပြီးသူများတိုင်းပြည်မကောင်းကြောင်းတွေတို့နိုင်ငံရေးအပုတ်ချတာတို့ကိုအမြဲတမ်းကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဖေတော့မောင်တော့တွေနဲ့ကလော်တုတ်လောက်နီးနီးတွေကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ တယ်လီဗီရှင်းနေဖွင့်လိုက်ရင်လေအညီအဟောက်အစီအစဉ်တွေပဲများနေတယ်လေအခွေတွေကြပြန်တော့လေညစ်တီးညစ်ပတ်ဇလန်းတွေရုတ်တိမရှိတဲ့အခြေအမြင့်မရှိတဲ့ဇလန်းတွေတယောက်ထင်းနဲ့လူတစ်ဆောင်လောက်ကိုတက်ပြီးတော့သူကတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဇလန်းတွေပဲများနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့အစွန်းရောက်တဲ့လူတွေကဒီလိုတွေးခေါ်လာကြတော့တာပေါ့ဒီမာရင်သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအလိတ်ထာယုံတွေဖြစ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးထင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာအမှန်တကယ်မောရှိခဲ့သူလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးအမီးကိုဖမ်းတယ်လို့အမှန်တရားနဲ့ကောင်းမှုတွေအတွက်များထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်အကောင့်ဘက်ကိုယူဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အကောင့်ဘက်ကိုမုတ်ချပြောင်းရမှာပေါ့ညမှာဆိုရင်ဒီရေဒီယို TV တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စရိတ်တမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်အကြောင်းတင်ပြမှုတွေကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာအကောင့်ဘက်ကိုရောက်လာပြီလို့ပြောနိုင်မှာပေါ့မော်တော်ကားလည်းဒီလိုပဲလေစိန်ခံစီးပြီးတော့ကရာအိုကေတွေလျှောက်လှဲ့နားထောင်ပြီးပြောအရက်ဝင်သောက်ပြီးတော့ထင်တိုင်းလျှောက်မကျဲပဲနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဒုက္ခိတတွေကိုကူညီပို့ဆောင်မှုတွေပြုမယ်အသင်းတော်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမကောင်းစရာဘာရှိတလဲအနိဋ္ဌာယုံပစ္စည်းလို့ဆိုနိုင်စရာဘာအကြောင်းရှိတလဲအခုဆိုရင်မောရှေဆိုတဲ့အီဂျစ်မင်းသားတစ်ဖြစ်လဲဂျူးဒါမှမဟုတ်ရင်ဟေဘရဲလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုဟေဘရဲကျွန်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဘုရားသခင်သုံးပြီးအသုံးပြုဖို့လဲဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကလေးကမီဒရန်ပြည်ဆိုတဲ့တောတောင်ဂန္ဓာယဘိုင်းကိုဆွဲထုတ်လာခဲ့ပြီးပြီဘဝအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုသွန်သင်ပို့ချပေးခဲ့ပြီးပြီလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တော်ပြန်တန်းကိုလဲတကိုးတော်မီရှန်နဲ့ခြုံပုတ်တစ်ခုတည်းကနေဖတ်ပြလိုက်ပြီဒီအမိန့်ကိုလဲကြာရောအင်မတန်လက်ရဲဇယ်ရဲရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်တကိုးတော်မတ်ရဲတဲ့လူတယောက်ဟာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုအခုတွေ့ရပြီနော်အေးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုသုံးမယ်သူကဘလောက်အထိတ်တလန့်နဲ့အကြောက်အကန့်ညှင်းဆန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲကလှန်တန်းကိုငွေလုတ်ခိုင်းပြလိုက်ပြီမွေကိုတခါပြန်ကင်ပြီးလှန်တန်းဖြစ်အောင်လှုပ်ခိုင်းတယ်တကိုးသတ္တိကိုပြသနေတယ်သူ့ကိုပေးနေတယ်ဒီအချိန်မှာစောစောကဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလှန်တန်းဟာယူသက်မဲ့မဟုတ်တော့ဘဲအင်အားသတ္တိဖြစ်သွားရတယ်တကိုးအာနာဖြစ်သွားရတယ်မဟာအဆောင်အယောင်ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒီလောက်နေတယ်မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဂရိတော်အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့လက်တွေ့

ဖြစ်ပြန်လေ၏ထိုသူတို့သည်သင်ကိုမယုံပထမနမိတ်သက်တွေကိုနားမထောင်နှင်နောက်ဖြစ်သောနမိတ်သက်တွေကိုယုံကြလိမ့်မည်ဒါဟာမောရှိကိုတီးသန့်ပေးခဲ့တဲ့အစွန်းသက်တိနဲ့သက်ပေပဲရင်ခွင်တွင်းကိုလက်ကိုသွင်းဦးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ခွင်ဟာအတွင်းစိတ်နှလုံးကိုကိုစားပြုဖော်ကျူးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်23မှာအခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်နှလုံးသည်အသက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤနှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လို့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားဟာလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဒါကိုသုတ်တန်ကျမ်းဟာဖော်ပြခဲ့တယ်အခုလိုဘုရားသခင်ကမောရှိကိုရင်ခွင်တွင်းကိုလက်သွင်းခိုင်းခြင်းအပြင်နှလုံးသားကိုဒီလက်ဟာစောင့်ရှောက်ရမယ်နှလုံးသားနဲ့လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းကိုသိစေလိုတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်ပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်18အရာဆိုရင်ကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးမကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသီးကိုသိရ၏လို့ဆိုထားတော့မောရှိကိုဘုရားသခင်ဟာဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့လက်ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားကိုမွေးမြူရမယ်ဆိုပြီးတော့တွင်တွင်ပေးလိုက်တာပါပဲဒါကိုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်55မှာလဲတမျိုးတပါးသာဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်။ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္တာတိုက်ခဲကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏။မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္တာတိုက်ခဲကမကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏တဲ့။ဒါကြောင့်ဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့စိတ်ထားနှလုံးသားမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်။ပထမတစ်ချိန်မောရှိဟာလက်ကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဖြူဆွတ်ဆွတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးနူသွားတယ်တဲ့ဆရာကြီးမောရှိကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အဖြစ်အမေ तू ကတော့ဒီနေရာမှာကြပြားဆန်းဆန်းလေးနှင်းပွင့်အစင်းကဲသို့နူလေ၏တဲ့မွေတုံးကတော့ तू ထွက်ပြေးလို့ရတယ်အခုလက်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးနူလာကြတော့ထွက်ပြေးလို့မရဘူးပြေးလို့လဲဒီလက်ကြီးကနေလွတ်အောင်ဘယ်ပြေးလို့ရနိုင်မှာမလဲသူ့လက်သူ့နောက်ကိုတခါတည်းကတ်ပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယူဆပြောရင်မျက်စိတော့ तू ဇုံမိတ်ထားမိမယ်ထင်တယ်တခါအဲ့ဒီလက်ကိုရင်ဝင်နဲ့ထပ်သွင်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်တော့မှအကောင်းပကတိဖြစ်သွားပြန်ပါလေတဲ့ဘုရားသခင်ဟာလှန်တန်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကိုသူ့အတွက်အဆုံးချတော့မယ်ဒီဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့နှလုံးသားနဲ့အတူသူ့လက်တွေဟာလိုက်လံလှုပ်ဆောင်ဖို့လေအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒါဟာမောရှိမှာပြတ်သက်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလေဘုရားသခင်ဟာဒီလိုပဲဆန္ဒရှိတော်မူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာစဉ်းစားကြည့်အချင်းချင်းဘုရားသခင်သတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ဖတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်30မောရှိကလည်းအိုဘုရားရှင်အကျွန်ုပ်သည်နှုတ်သက်တိမရှိပါ။အထက်ကလည်းမရှိပါ။ကိုတော်ကျွန်အားမိန့်တော်မူသောအခါ၌ပင်မရှိပါ။နှုတ်လေသောသူစကားနှင်းနှင်းပြောသောသူသာဖြစ်ပါ၏ဟုထာဝရဘုရားအားလျှောက်လေ၏။မိတ်ဆွေတို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲငြင်းမြန်ပြီ။အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကအာသွက်ရှာသွက်မှဖြစ်မှာပါဗျာ။ဒါကြောင့်စကားနှေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမသုံးပါနဲ့ခင်ဗျာတဲ့။တမျိုးမဟုတ်တမျိုးအကြောင်းပြပြီးညင်းနေ။ဆင်ကြီးအမျိုးမျိုးပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနှုတ်လေးတယ်ဆိုတဲ့မောရှိအချိန်တန်လာတော့ပြောရဆိုရပြောနိုင်ဆိုနိုင်အလိုလိုဖြစ်လာတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ညင်းလို့ကိုသူခင်ဗျာမဆုံးတော့ဘူး။အငယ်၁၁နဲ့၁၂ထာဝရဘုရားကလည်းလူဤနှုတ်ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်းစကားအားသောသူနားပင်သောသူမျက်စိမြင်သောသူမမြင်သောသူတို့ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသည်။ငါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လော။သို့ဖြစ်၍ယခုသွားလော့။သင်နှုတ်၌ငါရှိ၍သင်သည်အဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုသွန်သင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘုရားသခင်ကမောရှိရဲ့စိတ်နှလုံးမောရှိရဲ့လက်တို့ကိုသာမကအခုအချိန်မှမောရှိရဲ့နှုတ်ကိုပါတောင်းဆိုနေပြီ။နှလုံးသားရဲ့ပေးဆပ်နိုင်မှုရှိပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေကိုသူပြုတ်ပြင်အဆုံးချသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အငယ်73မောရှိကလည်းအိုဖျားရှင်အလိုတော်ရှိသောသူ၏လက်တွင်ပေးလိုက်တော်မူပါ။ဒါဘာအတိတ်ပဲလဲစဉ်းစားပါ။အိုဖျားသခင်တခြားလူကိုခိုင်းပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲပေါ့။လူလဲခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဒီသဘောဆိုတာကိုနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်ကအဖြေပေးလာပါလိမ့်မယ်။တမန်ကျမ်းကိုတေရိုး၏အတိတ်ပဲမဖွင့်ရပါဘူး။သူ့အဆက်အဆက်နဲ့လူအုံနှောက်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့အတိတ်ပဲစူးစမ်းဖွင့်ဆိုတိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံနှင့်အတူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါစို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအထက်ကျမ်းပိုက်ရဲ့သဘောတရားကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ထွတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှ၁၆ထာဝရဘုရားသည်မောရှိအားအမျက်တော်ထွက်၍လေဝိလူအာယုံသည်သင်အကိုမဟုတ်လောသူသည်ကောင်းမွန်စွာပြောရသည်ကိုငါသိ၏သူသည်လည်းသင်ကိုခီးဥကြုံပြုခြင်းငှာယခုလာ၏တွေ့မြင်သောအခါဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်သင်သည်သူနှင့်စကားပြော၍သူပြောเสียရာစကားကိုပေးရမည်သင်ဤနှုတ်၌၎င်းသူဤနှုတ်၌၎င်း

0: ငါရှိ၍သင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသွန်သင်မည်သူသည်လည်းလူတို့ရှိမှသင်၏စကားပြန်လို့၍သင်၏နှုတ်ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်သင်သည်လည်းသူ၏ဖျားသခင်ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်မောရှိဟာအမျိုးမျိုးကြီးကြီးတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဖျားသခင်အမျက်တော်ထွက်ရတယ်လေသူကလူလဲခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလူစားရှာခိုင်းတာမျိုးလုပ်တော့ဖျားသခင်အမျက်မထွက်ဖဲနေမလားအမျက်ထွက်တာမဆန်းဘူးလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုလူတယောက်ကခံပြောတာဆရာပြန်လုပ်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့သင်ကြီးခံနိုင်မှာမလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအငြင်းညူများလွန်းတော့ဂိယုနာရှင်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးအခွင့်တစ်ခုပေးလိုက်လေသူ့အကိုအာယုံကိုသူ့အတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ကိုအတင်းနဘူးနဆာလှုပ်လို့ဘုရားသခင်ပေးလိုက်တဲ့အဖော်မွန်အာယုံဟာကောင်းတဲ့အဖော်မွန်တယောက်မှန်ပြီနဲ့နောက်ပိုင်းမောရှိသီနာဆိုတဲ့အရတ်မှာရှိနေတော့အာယုံဟာစပြီးဖောက်ပြန်တော့တာပဲသူဥဆောင်ပြီးတော့နွားရုပ်ထုကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မောရှိအကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်လာရတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ပါမိတ်ဆွေတို့ဒီအကြောင်းတွေကိုတောလဲရကျမ်းမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရအောင်ပါပါအမှန်တော့မောရှိတယောက်တည်းကိုသာဘုရားသခင်ကလူတယ်။ဒါကို तू ကညီလုံးညူလုံးဇောရကတွေများလုံးအကြည့်တော့အာယုံကိုသူ့ရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခွင့်ပေးလိုက်ရတာကစပြီးတော့အခုလိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းရဲ့အဖို့အခဒီကိုမောရှိဟာပြန်လည်ပြီးပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဘုရားသခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့သိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။သူဟာဒီလိုသူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းရှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်အကျွင့်မဲ့လမ်းပြစောင့်ရှောက်မှမို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစင်ကြယ်တက်စရာလည်းမလိုဘူးသူ့ကိုခံပြီးတော့ပြောနေစရာလည်းလိုလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအငယ်16နဲ့18သင်သည်နမိတ်သက်သေတို့ဤလက္ခဏာတို့ကိုပြလက်တန်သောဤလန်တန်ကိုလည်းသင်ဤလက်၌ကံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းရောက်ခမရေသယောထံသို့ပြန်သွား၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းတို့သည်အသက်ရှင်သေးသလိုဟုကြည့်ရှုခြင်းကသူတို့ရှိရာသို့အကျွန်ုပ်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါလိုဟုဆိုသောရေပယောကငြိမ်ဝတ်စွာသွားလိုဟုပြန်ဆိုလေ၏မောရှိအဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓကိုအခုရောက်ရှိလာပါပြီထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ထာဝရဘုရားကလည်းအဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်သွားလောသင်အသက်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်သေကြပြီဟုမိဒရန်ပြည်၌မောရှိအားမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပါတယ်သူ့ကိုလူသတ်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးအေးယူပြီးတော့အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဖာရောဘုရင်ဟာနိုင်ရွာစံသွားခဲ့ပါပြီအငယ်20နဲ့21ထိုအခါမောရှိသည်မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်တို့ကိုယူ၍မြဲကိုစီးစေသဖြင့်ဖျားသခင်လန်တန်တော်ကိုလက်ဆွဲလျက်အဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်အဂုတ်ထုပြည်သို့သွား၍ရောက်လျင်သင်၌ငါအံ့အံ့သောအံ့ပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖာရောဘုရင်ရှေ့မှာပြလော့ထို့သောပြတော်လဲသူဤနှလုံးကိုငါခိုင်မာစေ၍သူသည်ဣသရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလိမ့်မည်ဒီဖာရောဘုရင်ကိုဘုရားသခင်ကစိတ်နှလုံးခိုင်မာစေခြင်းဟာဒီနေရာကစပြီးနောက်ဆုံးအဲဂုတ်ထုမှာဘေးအန္တရာယ်တွေအကြီးအကျယ်ဆက်ရောက်တဲ့အဆင့်အထိဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တွေ့သွားရပါလိမ့်မယ်ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပြသွားပါဦးမယ်ပြေပြေလည်လည်နားလည်ပြီးအထိအဖြေတွေရှိလာမှာပါအငယ်22 23ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလသည်ငါသားဖြစ်၏ငါသားဥဖြစ်၏ငါသားသည်ငါအားဝတ်ပြုရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကလွတ်လောမလွတ်ဘူးဟုညင်းလျင်သင်၏သားသင်၏သားဥကိုပင်ငါကွက်မြက်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလော့ဟုမောရှိအားမှားထားတော်မူ၏အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ဒီပါတဲ့ကြံပိုက်ပါဣသရေလတွေအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်လူတယောက်ချင်းကိုသူသားဦးလို့သူမဆုံးပါဘူးလူမျိုးအနေနဲ့တိုင်းပြည်အနေနဲ့သာသူပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲဂုတ်ထုဘုရင်နတ်တို့တိုင်းပြည်အီဂျစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးနေပါတယ်အဓိကအချက်ကသူ့ကိုအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်သိမှတ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသိမြင်ဖို့အတွက်လဲလုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုဘုရားသခင်ပေးပါလေဦးမယ်ဒီလောက်အထိလုံလောက်တဲ့အချိန်နဲ့သတိပေးတာဟာဖာရောဘလောက်လိုက်နာဖို့ကောင်းခဲ့တယ်။အမျော်အမြင်ရှိဖို့သင့်ခဲ့တယ်။ရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြသေးတာပေါ့။အငယ်24ခရီးသွားစဉ်တွင် စခန်းစရ၌ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုတွေ့၍ကွက်မြက်ချင်းဟာရှာကြံတော်မူ၏။ဒီကြံပိုက်ဟာယုတ်တည်းအများကြီးရှုပ်ထွေးသွားစေပါလေ။ယုတ်တည်းသူ့လူမောရှေကိုတောင်ဘုရားသခင်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ကြောင်စီစီဖြစ်သွားစေပါလေ။ဒါပေမဲ့နောက်ကြမ်းကျက်တွေကိုဆက်ဖတ်ပြီးတေချာစဉ်းစားတော့မှအတိတ်ပဲကိုဖွင့်လို့ရပါလေ။ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းသမာကျမ်းစာကိုဒုံးတိအတိတ်ပဲမယူပါနဲ့။ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ကံရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပါလို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ပါစေ။အငယ်25နဲ့26ထိုအခါစီပေါ်ရာသည်ဓာတ်ကိုယူ၍သားဤအေးပြားကိုလှီးဖြတ်ပြီးမှလေဤခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်အကယ်စင်စစ်သင်သည်အကျွန်ုပ်ဤအသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ထိုအခါမောရှေကိုလွှတ်တော်မူ၏။မယားကလည်းအေးပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာကြောင့်သင်သည်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်။အခုအချိန်ကာလဟာဓမ္မသမိုင်းရှေးဟောင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ဟာအကျွင့်မဲ့အာနာရှင်အဖြစ်သူ့လူမျိုးကိုစွန့်မိုးလေးရှိတာကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမောရှေရာနေတဆင့်ပြည့်ညတ်တော်တွေချထားပေးတာတောင်မှဒီပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူလာတဲ့အချိန်တိုင်အောင်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တရားတွေအဖြစ်တည်နေခဲ့လို့ခရစ်တော်ဟာဓမ္မသစ်တရားသို့မဟုတ်ယေရှုတရားနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ဆက်ပေးခြင်းတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာမောရှေဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်ပြီးမီဒရန်ပြည်ကိုထွက်ပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖျားသခင်ကိုသူ့ရဲ့သမိုင်းအစကတည်းကဘိုးဘေးတို့ပြုခဲ့တဲ့ဗြိဉင်ဖြစ်တဲ့အယေပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာကိုသူ့သားကိုမပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ဓမ္မသမိုင်းကြောင့်အရာဟိုရှိခဲ့ကိုင်းနာဟာသူညီလေးအာဘေလကိုတတ်တတောင်မှဖျားသခင်ဟာလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြစ်တဲ့သူ့ကိုမချေမငံပြုတ်မှုခြင်းအပြစ်ကိုသာစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုဒီကိစ္စမှာလေလူသတ်မှုတဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့အစင်အလာရဲ့ဖျားသခင်ပေးထားခဲ့တဲ့ဗြိဉင်ရဲ့ကိုမောရှေဟာကျူးလွန်ခဲ့တာဟာဖျားသခင်အတွက်အင်မတန်စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။မိဒရန်လူမျိုးဟာကေတူရာဆိုတဲ့မိမနဲ့အာဗြဟံမသေးမီအသက်ကြီးမှရယူခဲ့ပြီးပောက်ဖွားခဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လို့သူတို့ဟာဖျားသခင်တပါးကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုလူနတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲမောရှေဒီအရက်မှာတလောက်ကြာကြာနေထိုင်ပြီးတော့မီဒရန်ယေပရောဟိတ်ယေဗယောရဲ့သမီး9ယောက်ထဲကတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့စီဘောရာနဲ့အိမ်အောင်ကျဂေရရှုံဆိုတဲ့သားတယောက်ထွန်းကားလာခဲ့ခြင်းပဲပေါ့။ဂေရရှုံဆိုတာကဧဝေအာဂန္တုလို့လည်းအတိတ်ပဲရရှိပါတယ်။ဒီသားလေးကိုသူဘာဖြစ်လို့အေးပြားမလှီးနိုင်ခဲ့သလဲ။မိဒရန်ဟာတပါးရီသောဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်တယ်လို့သာဆိုတယ်။ဒီဘိုးဘေးတို့ရဲ့ဗြိဉင်ကိုဂယုမစိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တော့ဗြိဉင်အရေးကြီးတာကိုနားမလဲတဲ့စီပေါ်ရာကဝင်းဝင်ပြီးကန့်ကွက်တဲ့အတိုင်းသူကလည်းနားယောင်ပြီးဒီဗြိဉင်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်။ရှေးထုံးဖြစ်တဲ့အေးပြားလှီးခြင်းဆိုတာဟာဂျူးတွေအဖို့ဇာတိပဂရိအသားတဲ့ဖျားသခင်ကိုပုံမို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့သရိသက်တည်ပြရတဲ့အလုပ်မျိုးအဲ့ဒီခေတ်မှာဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့ဒီဗြိဉင်ကြီးကိုမောရှေကပေါ့ပေါ့တန်တန်လှုပ်ခဲ့လို့ဖျားသခင်ကသတ်ပြန်ရန်ရှာကြံနေတယ်အမှန်မှာတော့သတ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ကိုရှာကြံနေဆိုရင်ပို့ပြီးနားလည်ဖို့လွယ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းသာဖျားသခင်သတ်ချင်ရင်တော့ဖျားသခင်မောရှေကိုဘာရှာဖွေဖို့နေဖို့လိုတယ်လေအမိန်တော်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စပဲရှာကြံနေဆိုတာဟာဒီနေရာမှာအပြစ်ကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲယူတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါစီဘာပဲပြောပြောဒီနေရာမှာစီပေါ်ရအတော်ရှိနေသူ့ယောက်ျားကိုသူကြပြခဲ့ရအပြစ်လွတ်အောင်လို့ဓာတ်ကိုကောင်းကင်းယူပြီးတော့သားတော်မောင်လေးကိုအေးပြားလှီးချလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလင်းရဲ့ချင်းမှဝတ်ပြီးတော့အခုကျမနဲ့ရှင်နဲ့ဟာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာအသွေးနဲ့ရှင်သောလင်မယားဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီးပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဟာလုံလောက်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းချင်တာကတော့မောရှေလင်မယားဟာအခုဖျားသခင်ရှေ့တော်မောက်မှာဂရိတော်နဲ့အညီပြုတ်မှုပြီးအသွေးနဲ့ရှင်သောလင်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုခဲ့တာနဲ့အတူဂရိတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လင်မယားဖျားသခင်ရှေ့မှာတင့်တယ်သွားပြီလို့ကြည်ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်သလား။မဆိုကြပါနဲ့အုံးမောရှေဟာအေဂုတ်ထုနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မယားကိုမိဒရန်ကိုပြန်ခိုင်းလာတာတွေ့ရတယ်။အသွေးနဲ့ရှင်တာမှန်တယ်အသားနဲ့မရှင်တော့ဘူးလား။သ သူတို့လင်မယားအချင်းပွားများခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကထွက်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောတောင်ဂန္ဓာယခရီးချမ်းကြီးအတွင်မှာတော့ယောက်ခမကြီးရေတယောကသူ့သမီးဇီပေါ်ရာကိုမောရှိစီပြန်ခေါ်လာလို့သူတို့ပြန်လဲစုံစည်းပေါင်းဖော်ကြရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကြီးကိုလက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးထမ်းဆောင်နေပေမဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးဘဝမှာကို့အိမ်တောင်ကိုတောင်မှဥမဆောင်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်မောရှိစီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အတိတ်သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေအရာကိုအခုရရှိတဲ့သင်ခန်းစာအရာကိုယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့အိမ်တောင်မှုပြုခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်မနှစ်ချိုက်ပါဘူး။လူငယ်လူရွယ်လေးတို့အတွက်အလေးနဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်28မှအဆုံးအထိနားထောင်ကြပါဦး။ထာဝရဘုရားကလည်းမောရှေကိုခရီးဥကျုပ်ပြုခြင်းကတောသို့သွားလို့ဟုအာယုံအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံသည်သွားလျင်ဘုရားသခင်တောင်ပေါ်၌မောရှေကိုတွေ့၍နန်းချင်းကိုပြု၏။မောရှိသည်လည်းမိမိကိုဆေလွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်စကားတော်အလုံးစုံကို၎င်းမှားထားတော်မူသောနမိတ်သက်သေတို့ကို၎င်းအာယုံအားကြားပြောလေ၏ထိုသူညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည်သွား၍ဣသရေလအမျိုးသားအသက်ကြီးသူတို့စုဝေးစေပြီးဖြင့်အာယုံသည်မောရှိအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုပြန်ပြော၍လူတို့ရှေ့မှနမိတ်သက်သေတို့ကိုပြလေ၏ထိုလူများတို့သည်ယုံကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူသည်ကို၎င်းသူတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းကိုမှတ်တော်မူသည်ကို၎င်းကြားသောအခါဥညွတ်ချ၍ကိုးကွယ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အလွန်တင့်တယ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတော်ရဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမောရှေအားဖြင့်တွေ့မြင်ရပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာသူတို့ကိုထွက်မြောက်စေခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်တောင့်တခဲ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားမှထွက်မြောက်စေဖို့အတွက်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဘုရားသခင်တောင့်တလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြရင်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါစီ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွက်မြောက်ရ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိပ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုမီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကို

မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်

ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုအပမှာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလဲကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်တော်သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်တော့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတည်

ရဲ့မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါれ။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれ။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောချမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်
ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။

ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်6အငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။
ဓမ္မတော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၁၉အငယ်ခုံးကနေ၉မဿဲ၂၀နဲ့အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတစ်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။တို့မြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဆိုယောနာဝတ္ထုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ခရိယံအများစုကတော့အကြံဖြစ်အနေနဲ့တော့အာကျွန်တော်သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီယောနာကတော့ BC 986ဝန်းနေ946အထိနော်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာယောနာပရောဖက်ပြုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမြောက်ပိုင်းဣသရေလဘုရင်နိုင်ငံယီယောပောင်နှင့်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်လက်ထက်မှာယောနာကပရောဖက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယောနာရဲ့သူကိုယ်တိုင်သူနေထိုင်တဲ့နေရာကဒီကျမ်းစာထဲမှာတော့မဖော်ပြထားဘူးသူနေထိုင်တဲ့နေရာသူနေထိုင်တဲ့နေရာကတော့ကိတ္တိဟီဖာမြို့လို့ခေါ်တယ်ကိတ္တိဟီဖာမြို့ဒါဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိတ္တိဟီဖာမြို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘာခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့တဲ့နိနေဝေမြို့ကိုသွားခိုင်းတယ်နိနေဝေမြို့ဆိုတာကအာရှုရိအင်ပါယာနော်အစီရီယန်စ်အင်ပါယာရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အာရှုရိအင်ပါယာကြီးရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာရှုရိအင်ပါယာဆိုတာကအယံကိုကြီးကျယ်ခံလာတဲ့အင်ပါယာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ပါယာရဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်ပြောမှာဒီအာရှုရိရှင်ဘုရင်ကဣသရေလတိုင်းနိုင်ငံတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးနှိပ်စက်တာဖြစ်တယ်အနိုင်ကျင့်တဲ့နှိပ်စက်တဲ့အခွန်ဆက်ရတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဓမ္မရာဇဝင်ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ဒီအာရှုရိရှင်ဘုရင်တွေရဲ့နော်ရန်ကိုဘလောက်တောင်မှဣသရေလလူမျိုးတွေခံရတယ်လဲဆိုတာကိုသင်တို့သိလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ကိုမကူးကွယ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်တပါးအမျိုးသားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကအာရှုရိအင်ပါယာကအယံကြီးထွားပြီးတော့မှအယံကိုသူတို့ကောင်းစားတဲ့နော်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားသခင်ကယောနာကိုဘယ်ကိုသွားခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီနိနဝေမြို့အာရှုရိအင်ပါယာရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့နိနဝေမြို့ကိုသွားခိုင်းတယ်ဘာအတွက်သွားခိုင်းတာလဲဆိုတော့ချင်းချောက်သောစကားနဲ့ကြွေးကြော်ဖို့ရအတွက်သွားခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနဝေမြို့သားတွေရဲ့အပြစ်ဟာမြားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ထီကိုရောက်လို့ပြီ။ကောင်းကင်ကိုမှီလို့ပြီတက်လာတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အပြစ်ကလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ရပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့လူတွေရဲ့အပြစ်များတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။သူစီတက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာတတိပေးမယ်တတိပေးလို့မရရင်ဖယားသခင်ကနော်သူကကင်တွယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယောနာကိုဖခင်ကနိနဝေမြို့ကိုသွားပြီးမှချင်းချောက်သောစကားနဲ့ကြွေးကြော်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချင်းချောက်သောစကားကဘာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ခဏနေကြာလဲကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနာကအဲ့ဒီချိန်မှာသွားလာဆိုတော့မသွားဘူးသူကဂိတ်တိဟီဖာမြို့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘေကူသွားလိုက်လဲဆိုတော့နော်ကိတ်တိဟီဖာဆိုကတ်ဟီဖာဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်နော်ဒီနေရာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့မြင်ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာနေပြမဘေကိုပြေးလဲဆိုတော့ရုပ်ပေမျိုးဆိုတာရုပ်ပါဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီနေရာမှာပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပြေးသွားပြမသွားပြမဘာလို့လဲဆိုတာရှုနော်တာရှုတင်းမောသွားတဲ့ဘက်လက်မှတ်ဝယ်ပြမသင်္ဘောစီးတယ်တဲ့ဆိုတော့သူကဖျားသွားခိုင်းတာကဒီကနေနော်ဂတ်ဟီဖာကနေပြမနိနဝေမြို့ကိုသွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာသွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်သွားလဲဆိုအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်ရုပ်ပင်မြို့ကိုဆင်းသွားတယ်ပြီးတော့မှတာရှုမြို့ကိုသွားပဲတာရှုမြို့သွားမဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာသင်္ဘောလက်မှတ်ဝယ်ပြမသွားတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တခုပြီးတခုကြည့်ရအောင်နိနဝေမြို့နဲ့ရုပ်ပင်မြို့ကเนาะကျွန်တော်ဒါအင်တာနက်ထဲမှာပဲယူထားလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီရုပ်ပင်ကနေနိနဝေမြို့ကမိုင်ပေါင်း950ပဲဝေးတယ်မိုင်ပေါင်း950လဲနေတဲ့ခရီးတော့မဟုတ်ပေါ့ဒီနဲ့ဘန်ကောက်ထက်ဝေးတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တာရှုမြို့ကတော့မိုင်ပေါင်း2500ဝေးတယ်မိုင်ပေါင်း2500ဝေးတယ်
ဆိုတော့အဲ့ဒီတာရှုမျိုးဆိုတာကအခုကျွန်တော်ဓမ္မပညာရှင်တွေကနေဘာမှဘလို့ပြောလဲဆိုအခုလက်ရှိဆိုတော့သူကဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကစပိန်နော်စပိန်နိုင်ငံဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီတာရှစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီတာရှစ်တာရှုမျိုးပေါ့ဒီယောနာလက်ထက်တုန်းကဓမ္မဟောင်းမှာတာရှစ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဓမ္မသစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတာရှစ်လို့ခေါ်တဲ့မြို့ကတာဆတ်လို့ခေါ်သွားတယ်ဓမ္မသစ်မှာကျတော့ဂရိလို့ရေးတာနော်ဆိုတော့တာဆတ်ဆိုတာကတော့ရှောလို့နေခဲ့တဲ့မြို့ဆိုတော့ဗမာလူကတော့နှစ်ခုလုံးကိုအတူတူဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်တာရှုတာရှုဆိုတော့မှဆိုတော့ဓမ္မပညာရှင်တွေကလည်းပြောပါတယ်ဒီရှောလို့ရဲ့မူရင်းကိုနေလေလာကြည့်တဲ့အခါ तू ကယူရလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒီတာရှစ်လို့ခေါ်တဲ့တာဆတ်เนาะဒီအဲ့ဒီယောနာပြေးဖို့သွားတဲ့အဲ့ဒီတာရှုမျိုးသားဖြစ်တယ်ဒီအာရှင်ပေါလုကเนาะထားလိုက်တော့ရှင်ပေါလုအပိုင်းကတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတာရှုမျိုးဘက်ကို तू ကသွားတယ်ဆိုမိုင်ပေါင်းက2500လောက်ဝေးတယ် तू ဖျားသခင်သူ့သွားခိုင်းတဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့မိုင်ပေါင်း950လောက်ပဲဝေးတဲ့နေရာဆိုတော့သွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပူသွားဖို့လွယ်ကူတယ်လဲဖယားတကင်ခိုင်းတဲ့နေရာသွားဖို့ကဘိုးလွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြိုးစားပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုသွားတယ်လဲဆိုတော့ဖယားတကင်မသွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုသွားတယ်သွားနိုင်လားသွားနိုင်တယ် तू ဘာသာ तू ပတ်စံအကုန်ခံပြီးသွားတယ်နော်ဒါယောနာရဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်နေဘာကြောင့် तू အဲ့ဒါလို့မတော်ချင်ရတာလေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲတွားချင်မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလည်းတွားချင်မယ်မထင်ဘူးလူအနေနဲ့တခါလေးအလွယ်တကူလေးနဲ့ကျွန်တော်ကအပြစ်တင်တတ်တယ်နော်စံစာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတမိုင်းကြောင်းပြန်လေ့လာရင်သူတို့နေရာမှာကိုနေရင်ကိုကသူတို့ထက်တောင်ဆိုးမှာအခုနေချိန်မှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်စစ်စစ်တပ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအယံကိုဆိုးနေပြီသူတို့ရဲ့အပြစ်ဟာမိုးကောင်းကင်ပေါ်တက်လာပြီငါသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဒါကြောင့်မင်းသွားပြီးသူတို့ကိုချင်းချောက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောရင်လေကျွန်တော်မသွားဘဲနေမှာကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေဆက်လှုပ်ပါစေအဲ့ဒါမှဖယားပြင်းတော့မယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ယောနာလည်းအတိုင်းပဲသူတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအနိုင်ကျင့်ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ပစ္စည်းတွေသိမ်းအဲ့လိုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရက်ဆက်တဲ့နိနဝေမြို့ကြီးကအခုဖယားသခင်ကပြောနေပြီသူတို့အပြစ်အယံကြီးနေပြီဒါကြောင့်မင်းသွားချင်းချောက်လိုက်လို့ပြောလိုက်ခါမှာယောနာမသွားချင်းကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာနော်အတိုင်းနေပါစေဒါမှပါဖြစ်လေဖယားသခင်သိမခံနိုင်အဆုံးဖယားသခင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုတော့မှမတွားချင်ခဲ့ပုံပေါက်တယ်နောက်တစ်ခါတလေကြံ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကစင်ချင်ပေးတတ်တယ်ဖယားသခင်စကားနားမထောင်နိုင်ဘူးပါညာကွိကွတကယ်တော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ခိုင်းရင်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကမခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကမှဖျားခိုင်းတာတည်းပူခက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယူပြီးလှုပ်တတ်တယ်ဖျားเจ้าမှာနှစ်နာရီပဲထိုင်ရတာဘာဖွင့်ပေးထားလဲအဲကွန်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အထောင်နှစ်နာရီလေးအေးစစ်စပါးလေးအနာယူပြီးထိုင်ရင်းနဲ့ဖျားကိုကိုယ်ကွယ်စိတ်နှလုံးထဲနေဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ချင်းဖျားသခင်ကိုယင်ဖွင့်စကားပြောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူအာချီမွန်ဇာရှင်ထလာဘရဒီမှာချီမွန်ယုံပဲအဲ့ဒါကိုလေအနေထိုင်အစင်မပြူဟောနာတယ်လို့ဒီကရတယ်လို့လို့နော်အခုကြမသေးရပေါ့ချင်တယ်လို့လို့အလေးကသွားချင်တယ်လို့လို့သွားတော့လည်းမထွက်ပြန်ဘူးနော်ဆိုတော့ရေရစားတယ်လို့အထက်ပြန်ဝင်လာတော့ရေရစားတယ်လို့လို့သွားပြန်တောက်ဖို့ကြရေရလည်းတကယ်လည်းမစားပြန်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့များယောနာကိုဝေဖန်ရဲသေးတယ်နော်ဆိုတော့ယောနာကိုလည်းပဲဖျားသခင်ကမိုင်950ဝေးတဲ့နိနဝေမြို့ကိုသွားခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू မသွားချင်ဘူး तू မသွားချင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကယံသူတွေသူတို့ယံသူတွေယောနာကဖျားသခင်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာ哦အ
ဲ့ဒါကိုသူဘာကြောင့်မသွားချင်တာလဲဆိုတော့ကိုပြန်ပြောမှကြော်ပြီးတော့မှနည်းနည်းကြပြောပြချင်တယ်အခန်းကြီး၄မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကယောနာကိုပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းယောနာကနိရဝေမြို့ချက်၃ရက်ခရီးသွားရတဲ့မြို့အရန်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုတရက်ထဲနဲ့ဟောပလိုက်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲတော့ကိုလည်းမသိဘူးเนาะ၃ရက်လုံးသွားမှအဲ့ဒီတမျိုးလုံးနှံ့မှာအဲ့ဒါကိုတရက်ထဲသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့စီရနာပါမပါလဲစမ်းစာမရေးထားတော့မသိဘူးเนาะဘယ်လိုပုံစံဟောလဲလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သေချာလာကတော့ဘယင်ငါစာဘယင်စီရောက်တော့ဘယင်ငါနေခလေးလူတွေအားလုံးတော့အဲ့ဒါပဲနောက်ဆုံးပါပါမကြံလဲတရိတ်ဆန်ပါအစာရှောင်ရမယ်တဲ့တရိတ်ဆန်နေပါအစာရှောင်တော့ဖျားကိုဆူတောင်းခိုင်းတာဆိုတော့တချို့ကမေးတာဗောတရိတ်ဆန်နေဖျားကိုပြင်းမာတာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့တရိတ်ဆန်နေကိုအစာအစာရှောင်ခိုင်းတာလဲဖျားကအစာရှောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရိတ်ဆန်နေကိုနော်ဖျားကလည်းအစာရှောင်ဖို့နိနဝေမြူသားတွေကိုမတိုက်တွန်းပါဘူးနော်တချို့ကအလားဘာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့တရိတ်ဆန်နေအစာရှောင်နေပါညာစူပါမားခရစ်ဆိုက်လုပ်တဲ့သူတွေဝီဖာနေသူတွေရှိတယ်ဖယားသခင်ကနိနဝေမြို့သားတွေကိုအစာရှောင်ဖို့မပြောဘူးအစာမရှောင်ခိုင်းဘူးဖယားကတရိတ်ဆန်ကိုလည်းအစာမရှောင်ခိုင်းသလိုလူတွေကိုလည်းအစာမရှောင်ခိုင်းဘူးဖယားသခင်ချင်းချောက်ခိုင်းတယ်ရက်ဒီနေ့ကနေစပြီးရက်ပေါင်း40လွန်ရင်ဖယားသခင်ဖြတ်စည်းမယ်အဲ့လိုယောနာကိုသွားချင်းချောက်ခိုင်းတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတော့နိနဝေမင်းကြီးမာဆာနိနဝေမြို့သားတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကဘယင်းအမိတ်နဲ့ငါတို့ကိုဖျားမဖြစ်စေဖို့ငါတို့ဖျားကိုတောင်းပါမယ်ငါတို့အကျင့်နဲ့ပြင်မယ်

အဲ့မှာပြောင်းလဲဖရာသခင်ကသူတို့ကိုအရင်ပေးတဲ့တန်ကိုတဲ့မပေးတော့ဘူးတဲ့မပေးဘဲနဲ့မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခွင့်လွတ်လိုက်ခွင့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ယောနာကဖရာသခင်ကသူတို့ကိုခွင့်လွတ်မယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်တယ်မတော်ခင်ကလေးအစသိပြီးသားသိတယ်သိလို့မတော်ချင်တာဖရာသခင်ချင်းချောက်ခိုင်းတော့ငါပြောရင်သူတို့တွေပြောင်းလဲမယ်နောင်လာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖခင်ကသူတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီငရုရန်သူတွေကသက်ဆိုးရှိမယ်ဒါကြောင့်ငါမသွားပဲနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့လည်းဆက်ပြီးပြစ်မှာဖခင်လည်းမခံနိုင်ဆုံးသူတို့ကိုပြစ်မယ်အဲ့လိုနဲ့သွားပါလေဒါရှုမျိုးဘက်ကိုပြေးလိုက်တာအကြံတတော်ကောင်းတယ်ယောနာကလူမျိုးကိုချစ်တယ်နော်ပြီးတော့ဖရားရဲ့နှလုံးသားကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။သူတို့နောင်လာရလိုက်တာနဲ့သူတို့အပြစ်တွေနည်းနည်းလေးအပြစ်တွေသူတို့ချုပ်တီးပြမအသက်တာပြင်ဆင်လိုက်တာနဲ့ဖရားကသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုတာယောနာကလည်းသိတယ်။ဆိုတော့ယောနာရဲ့အသက်တာမှာနိနဝေမြို့သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြမသူကဖရားကသူတို့ကိုစီရင်စစ်ခြင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှားလားဆိုတော့မမှားဘူးလူအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းအတိုင်းဖြစ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြည်ကိုဒီလောက်နှင်းဆက်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူမျိုးတွေနဲတော်နဲသေးတယ်တခါလဲတော်တော်နဲ့ကောမောရလို့မိကြံမြန်မြန်ကြံကောင်းမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုယောနာရဲ့မျိုးကိုသွားပြီးတော့မှချင်းချောက်ခိုင်းတယ်ယောနာသွားမဲ့နေရာနိနဝေမြို့ဒါမဲ့ယောနာကပိုဝေးတဲ့နေရာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြောရမယ့်စကားကချင်းချောက်ပြီးကြွေးကြောမယ်ချောမော့တာတွေမပေါ့ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားကယောနာပြောတဲ့စကားကခွန်အားရစရာတခုမှမရှိဘူးဒီနေ့ကစာပြီးရက်ပေါင်း40အတွင်းမှာနိနဝေမြို့ကြီးပျက်စီးမယ်ဖျားသခင်ဖျက်စီးမယ်လို့ပြောတာခွာရစရာရှိလားဒါမဲ့နိနဝေမြို့သားတွေကပျက်စီးခြင်းဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာရရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုယုံကြည်သူတွေကစစ်မှန်သောဖခင်စကားကြားဖို့ထက်ကျွန်တော်တို့ကြားချင်တဲ့စကားကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့စကားကိုကြားချင်တတ်တာကကျွန်တော်အသက်တာကိုမပြောင်းလဲစေတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အသက်တာမှာနိနဝေမြို့သားတွေကစစ်မှန်တဲ့ဖျားစကားကိုကြားပြီးအဲ့ဒီဖျားစကားကိုသူတို့ယုံတဲ့အခါမှာသူတို့အသက်ဘေးကလည်းလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာရရကြလို့ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သင်္ဘောသားတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြမနော်အခိုင်အတင့်မှာပဲသူတို့ယောနာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သင်္ဘောပစ္စည်းတွေအလုံးဆုံးရှုံးတယ်။သူတို့မသိဘူးလေဒါပြဿနာကောင်ပါလာမယ်ဆိုသူတို့မသိဘူးလေဒါမှမဟုတ်သူတို့လက်ခံအဲ့ဒီပြဿနာကဘယ်သူလုပ်တဲ့ပြဿနာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်လုပ်တဲ့ပြဿနာနော်ယောနာကိုဆုံးမဖို့ယောနာကိုလမ်းကြောင်းပြန်လှည့်စေဖို့ဖယားသခင်လုပ်တဲ့ပြဿနာဖယားသခင်လုပ်တဲ့ပြဿနာဆိုရင်အမြဲတမ်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဟာလေလုယာသင်္ဘောသားတွေကသူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်သွားတယ်သူတို့တွေကအသက်ရှင်သောဖခင်ကိုတည်သွားတယ်သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့လဲလို့မရတဲ့ဖခင်သခင်ကိုသူတို့တည်သွားတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့လူအနေနဲ့ထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေရာမှာဖယားသခင်ကယောနာအားဖြင့်သင်္ဘောသားတွေပေါ်မှာလှုပ်တဲ့အလုတ်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားပြန်ပေးတာကရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီခါလေးကြံဖယားသခင်အလုတ်လှုပ်တဲ့အခါမှာသင်္ဘောသားတွေအပေါ်မှာယောနာကိုဖယားသခင်ဆုံးမလာနဲ့ပဲသင်္ဘောသားတွေကုန်တယ်တဲ့သူတို့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီသူတို့ပစ္စည်းတာမဆုံးရှုံးခဲ့ရင်ယောနာကဖယားသခင်အဲ့လိုမဆုံးမခဲ့ရင်သင်္ဘောသားတွေဟာချမ်းသာပြီးငရဲကိုသွား

ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဒီတစ်ခေါက်မှပစ္စည်းဆုံးရှုံးတော့သွားပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုသူတို့ရသွားတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကပြန်ရှာလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဖယားသခင်နဲ့အတူသူတို့ပစ္စည်းကိုပြန်ရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအစပေါင်းများဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းလည်းပြန်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယောနာကြောင့်သင်္ဘောသားတွေမှာကြီးမားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားသားသမီးတွေကသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူများအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့ဘုရားမသွားခိုင်းတဲ့နေရာမှာသွားတာတောင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အာမင်။ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ယောနာရဲ့အသက်တာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်ကအဲ့တလို့သုံးချင်နေဆိုရာလေးကိုကိုတည်လိုက်ရင်ကြည်စမ်းဘလောက်လှတယ်လဲတင်ဟာတင်ဟာဘလောက်တောင်တန်ဖို့ရှိတယ်လဲအာမင်တင်ဟာဘလောက်တောင်အကြီးပါတယ်လဲတင်နဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်အကြီးပါတယ်လဲတင်နဲ့ကျွန်တော်အရန်ကိုအကြီးပါတော်သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်ပါတင်ပါတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးယေရှုကြောင့်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအရန်ကိုအကြီးပါတဲ့တန်ဖို့ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်ရည်ရဲပြချချင်းခံရတယ်ငါကြီးကယောနာကို3ရက်လုံးမြို့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး1မှာငယ်7ခုမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး1မှာယောနာနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဒါဆက်ဆံရည်ယောနာနောင်တရဘုရားမှာဖယားကိုချီးမွမ်းဘုရားမှာဟလာဖယားကိုဆုတောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး3မှာနိနဝေမြို့ကြီးကိုသွားဘုရားမှာ3ရက်ခရီးမှာယောနာကခနာတရက်လေးနဲ့နော်သွားဝင်ငှားလိုက်တယ်တမျိုးလုံးပြောင်းလဲတယ်တမျိုးလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့မှဖယားသခင်ကယောဒီနိနဝေမြို့ကိုတဲ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နိနဝေမြို့သားတွေကဖယားသခင်ပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အရာငါတို့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလို့မြင်အကြောင်းအခိုင်သုံးအငယ်၉မှာငါတို့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလို့မြင်အကြောင်းဖယားသခင်ဒီပြောင်းလဲ၍နောင်နာရသဖြင့်ပြင်းစွာသောအမျက်တော်ကိုငိမ့်စီတော်မူမည်မမူမည်ကိုအဘယ်သူပြောနိုင်သနည်းဟုမင်းကြီးအာနာမှုမအာနာနှင့်နိနဝေမြို့တမြို့လုံးတွင်တည်င်းချပြော၍ကြောညာစီတော်မူ၏မြို့သားတို့သည်မိမိတို့လိုက်သောအတ္တမလန်းကိုလွှဲရှောင်၍ကျင့်သောအကျင့်များကိုဖျားသခင်သည်မြင်လျင်အရင်ချိန်သောဘေးရန်ကိုမပေးဘဲနေတော်မူ၏ပေးမယ်ဆိုတော့ဘေးရန်ကိုမပေးတော့ဘူးတဲ့ဖျားသခင်ကကောင်းမြတ်လိုက်တယ်ဖရာအာမင်သူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်ကိုရက်လိုက်တာနဲ့လုံနေစဲဒုစရိုက်ကိုရက်လိုက်တာနဲ့ကောင်းတာမလုပ်သေးဘူးနော်သူတို့လုံတာမှားပါတယ်ဆိုတော့မှဝန်ခံပြီးသူတို့လုံတဲ့ဒုစရိုက်ကိုရက်လိုက်တာနဲ့ဖရာသခင်တံပေးမဲ့လက်ကပါဖြစ်လဲပြန်ရုပ်တယ်အာမင်ကောင်းမြတ်လိုက်တယ်ဖရာစင်စားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေပေါ့အရန်ကောင်းမြတ်တော်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယောနာကသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသွားချင်တာလေယောနာကတော့သူချိန်ပြီးတာနဲ့ရက်ပေါင်း40စောင့်နေတာစောင့်နေတာမြို့ပြင်ကနေလေသူကမြို့ထဲမှာတော့မနေဘူးသူကမြို့ထဲမှာနေသူပါရောတော့ကောတော့ပြက်စီးမှဆိုလို့မြို့ပြင်မှာနေပြီးတော့မှတနေ့ပြီးတနေ့ချောင်းကြည့်တာဒီမြို့ပြက်စီးပြီလားပျက်စီးပြီလားပျက်စီးပြီလားရက်40ကြော်ပါမှမဖြစ်တော့ကိုယ်အတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့အဲ့မှာပါဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးတာဘယ်လောက်တောင်စိတ်ဆိုးလဲပေကျင်လောက်အောင်စိတ်ဆိုးတယ်ပေကျင်လောက်အောင်စိတ်ဆိုးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာပြောလဲဆိုတော့အခန်းကြီး၄အငယ်၁မှာယောနာသည်အလွန်စိတ်ညစ်၍အမျက်ထွက်သဖြင့်အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုပြေ၌ရှေ့စဉ်ဤသို့ပြောပါပြီမဟုတ်လောထို့ကြောင့်ကိုတော်ထံမှတာရှုမြို့သို့ကြိုးစား၍ပြေးပါ၏ကိုတော်သည်တနာဆုံမတတ်သောဖျားဖြစ်၍စိတ်ရှိသောသဘောကျေးဇူးပြုသောသဘောအပြစ်တံပေးမြင့်အမှုကိုနောင်လာရတတ်သောသဘောရှိတော်မူကြောင်းအကျွန်ုပ်သိပါ၏ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သိလို့ကိုယ်တော်ဟာအပြစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့မှပြန်ပြီးအပြစ်မပေးပဲနေတဲ့ဖယားအပြစ်ပေးချင်တယ်ဆိုတော့မှဂျေစုပဲပြန်ပြုတ်တဲ့ဖယားစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတနာတဲ့ဖယားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကရေကပြောခဲ့တယ်ဟောကျွန်တော်မတော်ချင်ဘူး
ကိုရောတကယ်လဲသူတို့ဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးကိုရောတကယ်လဲသူတို့ဒံပေးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုရက်40လုံရင်ဖယားသခင်ဒံပေးမယ်လို့သူကပြောတာတကယ်လဲဖယားလုံးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲဖယားဒံပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်ဒါရှုမြုပ်ကိုသွားတာလေအခုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လားကိုတော့ကြည့်လေတကယ်ကိုတော့ဒါမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သာတတ်လိုက်ပါတော့ယောနာကလေဖယားတကယ်နှလုံးသားကိုကောင်းကောင်းသိတယ်အာမင်အဲ့လိုဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုသိလွန်းလို့ဒါရှုမြုပ်ကိုပြေးတာဖယားရဲ့နှလုံးသားနဲ့နီးလွန်းလို့သူသိတယ်ငါတော့ပြောလိုက်ဟိုကောင်းနေသူတို့သူ့ဆက်ကိုရပ်မှာအဲ့လိုငါတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါကဖယားကဒံပေးမှာမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်မသွားချင်ကိုရတံပေးမှာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရန်သူတွေကိုရတကယ်လုံမှာမဟုတ်ဒါကျွန်တော်သွားမယ်ဟိုဘက်သွားမယ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုသွားတာစူးစားပြီးသွားတာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲယောနာတိထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တာပဲယောနာတိထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဖယားကဒါပေးလားပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနင်းနွေမျိုးသားတွေကနောင်တရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ကယောနာကိုတုံ့တင်ဖို့ယောနာကဘုရားသခင်နဲ့အပြိုင်တော့ရန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမလားအငင်းခုန်လုပ်တယ်လို့ပြောရမလားနော်သူတို့ရင်းနှီးကြောဝင်မှုကအားကြရဗျာနော်သူတို့ရင်းနှီးကြောဝင်မှုကဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားကသူ့ကိုတုံ့တင်တယ်တဲ့နော်ကျက်စုပင်တဲ့ကျက်စုပင်ကိုအယောနာသွားကြည့်တော့နေပူတော့ကျက်စုပင်လေးဘုရားကနော်ညမှာပောက်ခိုင်းထားပောက်ခိုင်းတော့ဇေဝနာအေးတယ်လေလေးရလဲအေးတယ်လေလေးဖျားလှုပ်ပေးတာဟာตายာနေတာနော်ဒါမဲ့နောက်နေ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဖျားသခင်ခန္ဓာနဲ့ပိုးကောင်ကတဲ့ကျက်စုပင်ကိုကိုက်ပြီးညှုံနှွမ်းသွားတော့နေထွက်တဲ့ခါနေပိုးတယ်ပူတဲ့ခါကျဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတေချင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့ငါအသက်တေချင်းတဲ့ရှင်ချင်းတဲ့တိုင်ကောင်းတယ်ကိုမြည်တမ်းလေတဲ့ဖယားသခင်ကလည်းတင်းတင်းကျက်စုပင်အတွက်အမျက်ထွက်ကောင်းတယ်လို့ဟိုမေးတော်မလဲယောနာကအကျွန်ုပ်ဒီအသက်သေးသေးတိုင်အောင်အမျက်ထွက်ကောင်းပါ၏စိတ်ဆိုးတာဗောတဲ့ဖယားကပြောတာဆိုးတယ်ဖယားစိတ်ဆိုးတာကိုဆိုးတယ်လို့ပြောတာအကူတော့မဆိုးပါဘူးနော်မပြောနော်တေချင်လောက်အောင်ကိုစိတ်ဆိုးတာအမှန်တိုင်းပဲအလားဖယားရှိမှသူ့အဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းဖယားကိုယင်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပိုင်ငယ်7မှာငါဒီများစွာသောတရိษံတို့ကိုမဆူကိုလက်ရာနေကိုလက်ဝဲဘက်ကိုမပိုင်းချိုင်မတိတော့လူတသိန်း2000မကလူများစွာသောနိနဝေမြို့ကြီးကိုငါနှမျောတင်တယ်မဟုတ်လို့ဟိုမိန်တော်မူ၏ဖယားသခင်ကနိနဝေမြို့မှာဘာမှမတိတဲ့တသိန်း2000သောသူတွေရှိတယ်အရန်နှမျောတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှမျောပြီလားကျွန်တော်ဘေးပတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖယားသခင်ကိုမတိဘဲနဲ့ပျက်စီးမဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုအယံနှမျောတယ်နော်ညီကောင်မောင်တို့အယံနှမျောတယ်သူတို့ဖယားသခင်နဲ့ဝေးပြီးပျက်စီးမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အသင်းသူတင်းသားတွေအားလုံးနှမျောရအောင်ဒီလိုနှမျောတဲ့အလုပ်ကိုတင်းအုပ်ဆရာအတွက်ပဲမထားပါနဲ့ဣဝံဂေလိဝီငှားလာတင်းအုပ်ဆရာအလုပ်လို့ပဲသဘောမထားပါနဲ့အာမင်ကျွန်တော်နေသားမှာရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုပြောရအောင်စစ်မှန်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဖခင်ကကျွန်တော်အယောက်တိုင်းကိုပြောခိုင်းတယ်လူတိုင်းကိုဧဝံဂေလိဆရာဧဝံဂေလိဟောတော်သူဖြစ်ဖို့လူတိုင်းကိုဖခင်ကဧဝံဂေလိတရားအပေးတယ်ငါဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ငါဟာဒုစရိုက်ပြုတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာဖခင်ရဲ့အပြစ်တံပေးခြင်းခံရမယ့်သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ငါအတွက်ယေရှုကလေဝါကလည်းမအသေးခံနဲ့သူ့အသွေးတော်ကငါအပြစ်ရှိမျိုးကိုဆေးကြောတယ်။သုံးရမြောက်တော်သည်မှာသခင်ယေရှုထားမြောက်တယ်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ဖခင်သခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်။သခင်ယေရှုအပြစ်အပြစ်လွတ်တယ်။အဲ့ဒါသခင်ယေရှုမိမိရဲ့တသခင်ကတင်ပိုင်ရှင်မယုံကြည်ကိုးစားတဲ့နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ကျမဒီအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်တယ်။ဖခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်။ဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်အဲ့လားဤဝင်ကလေးတရားဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်အနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေပျက်စီးဖို့အလိုတော်မရှိဘူးဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ခိုင်းတာကအယံကိုလွယ်ပါလေခက်ခက်ခဲခဲတဲ့ဖယားသခင်မခိုင်းပါဘူးယောနာကိုဖယားသခင်ခိုင်းတာလေ
မိုင်950ဝေးတဲ့နေရာမှာเนาะရက်ပေါင်း40ကြာရင်ဖះကဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပဲချင်းချောက်ပြီးပြောခိုင်းတာဒါလေးပဲပြောင်းလဲစီတာဘာလို့လဲဖះသခင်ဆိုတော့ဖះကကျွန်တို့ကိုခိုင်းမဲ့နေရာသွားခိုင်းတဲ့နေရာရှိတယ်ဖះသခင်ခိုင်းတဲ့အရာလောက်တိုင်းလောက်တိုင်းမှာအတီးအပွင့်အမြဲတမ်းရှိပါလေဖះသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်တော့မှအကျိုးမဲ့ဖះသခင်စီကိုမပြန်သွားဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အသက်တာမှာယောနာရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခွန်အားယူဖို့ရအတွက်ဖះသခင်ချစ်တဲ့သူများဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနာမှာရှိတယ်သူတို့တွေကိုဖះသခင်နှမျောတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဧဝံဂေလိလုဆောင်ခြင်းကိုသင်အုပ်ဆရာရဲ့တာဝန်လို့သင်အုပ်ဆရာရဲ့တာဝန်ပဲဆိုပါမှမခံယူမိဖို့ရအတွက်လဲဒီကနေ့ကစာပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်ဧဝံဂေလိဟောတတ်ဖို့ရအတွက်လဲပြင်ဆင်သင်ယူရအောင်အားလုံးပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းချစ်ပေးပါစေ

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီးဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ။ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား။
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
14: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌ညစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍ညစ်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းညစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"သူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနဟာသူ့နာချင်း

0: ြပါတယ
1: ်ဒီပုံလူကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ
2: ်ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ
3: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
1: ်သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မတိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ
2: ်ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
3: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်တန်ရှင်းသောဥပုပ်နေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
2: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာတရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
4: ။မှန်လိုက်တာ
2: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
6: ။ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
2: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လား။ငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုယ်နေရာမှာမျက်နှာမရဘူ
3: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
7: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလူကခေါ်တော့ကြတာ
3: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လဲကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံငါသင်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။သူနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
2: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
8: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
3: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။ဘလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
8: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
3: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
8: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
2: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
3: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်းအခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်းသောမနှင့်အာလဖဲဤသာယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသာယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်

0: တို့၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
1: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
2: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်း၊ပြစ်တင်ခြင်း၊ရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါ။ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်။သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်။
3: စကော18 19 20
2: ဒါကုန်မဲ
3: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲငြိမ်သက်ခြင်းမရှိကြအ
4: ေးချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိသင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါပြောမယ်နားထောင်ကြ။ရန်သူကိုချစ်ပါ
5: ။ဘာ?ကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
2: ။မုန်းတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပ
5: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
4: းပို့ပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
2: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
5: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
2: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးယေရှုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုယေရှုပြုကြရင်ယေရှုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလို့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
6: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
4: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လ
0: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ?
8: ဟာမသိဘူ
0: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
6: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ
2: ။ငါတည်တယ်ရှိမုန်
8: ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
6: ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
8: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
8: ်သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
9: တရားကလွယ်လို့ပြောနေရတယ
10: ်ဘုရားဆောသွားတာပဲသူပြောစမ်းလို့ဆောသွားတာ
0: ယေရှု၏တုန်တင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
8: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
11: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
8: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည
8: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
8: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖျားသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုတော်ဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကက်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တို့ဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်းတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်းပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောတက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: က ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘယ်လိုနေမှာလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
9: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကလာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်တို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
11: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
10: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
11: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခုန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
12: ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြရပါသခင
11: ်ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
11: တော်ရဲ့ပြီးကျွတ်လာပြီ
13: သူဟာမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
0: ယ ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
14: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
14: ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
12: ငါတရဆိုင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရဆိုင်မတရဆိုင်မလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
5: လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
15: ဘယင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တထောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
15: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြင်းဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
5: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်ဥယင်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလှုပ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်းကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟောစက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ရချန်စောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ရချန်စောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောချန်စောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံတော်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက်
4: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
16: စီဇာ
4: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
12: ါမင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
17: ၏။နဲလိုက်တာ
12: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
4: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: း။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကာတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။စัจจဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စတ
5: ဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူ
19: းတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ
18: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမို့ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
19: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ရဲ့လွယ်အိတ်ဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
20: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
1: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
5: ။သခင်ကျွန်တော်ဓားနဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာသူကဖမ်
0: း။ပေဒီယုဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြဆန်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
5: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
1: ။ငါ့ကိုဓားမြလို့သဘောထားပြီးဓားတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
5: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
21: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
19: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
5: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
19: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
19: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
5: ်ဟာ ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
19: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့မယ
5: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
19: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
15: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
19: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
3: သူပါဘာလို့ဒီလိုပြောတာတော့သက်ဆော်တာန
21: ားဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
19: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
5: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
19: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
15: ပီလမင်းစီပို့လိုက
5: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
3: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီပို့ပါပီလမင်းစီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
5: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
19: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချူတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
19: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းစောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီးဝ
0: ါသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်းကိုတင်ဘလို့ထင်းတယ်လဲ။တင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အန်ဟောစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုး

0: တတ်ပါ
1: ဂါဇင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
2: ဟုတ်တယ်ဂါဇင်တက်လိုက်ပ
3: ါဟင်းဟင်းရိုက်စမ်း
4: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
0: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်
5: းကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
4: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
0: ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးရငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
6: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
0: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
6: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ။
4: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
7: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
0: ။တို့ကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲတင်မယ်
6: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
4: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းမာတော့တယ်
6: ။သွား
4: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
2: ။တနာဆရာကောင်းလိုက်တာ။တေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
6: ။
8: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
4: ။ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်။ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ်
9: ။နင်းနာမည်ပြောသား
10: ။ကုရီနေရှိမို့မှာခမ ्या
9: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
0: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
9: ်။နင်းထမ်းစားလာရီယို
4: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည်
11: ။သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
12: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
13: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တဲ့တို့တာသမီဆိုပူဆိုးမယ
12: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
4: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
9: လိုက်စမ်းမမင်းတဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
4: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုသေဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
13: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
4: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
9: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
0: ်ဟေးအားလုံးအဆောပြနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
9: 3 4
14: 6 6
9: 4
14: 5
9: 4
14: ချ
0: ောက်ချောက်ဟာမိဘပါပြီဒီတော့မချရတဲ့ဝူကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
4: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
15: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
0: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
15: ်သူတို့စောင့်တဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
4: ်ကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
0: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
4: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
0: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါ
13: ငါဂတိပေးတယ်

0: ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
1: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
0: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
1: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
0: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
1: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တီဒံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်။ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တွန်းကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတည်ပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
2: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
3: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
1: ါတင်းញိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
4: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီး
5: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
1: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
6: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
1: ်ကိုတော်မိမချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
2: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
7: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
8: းပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
9: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
8: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာဂူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
1: ါပေတျူဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
10: ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ
8: ်အေးမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
11: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
1: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
12: ်တကယ
13: ်
12: တကယ်
1: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
11: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲကြည့်ပါငါလက်ငှက်ချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်ကိုင်းတွယ်ဆန်းသက်လို့ရတယ်တစေဆိုကိုင်းတွယ်လို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပ
1: ါယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်7ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
11: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါဒီလေကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်။အာမင
1: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
13: အောင်ဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖခင်သခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
11: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
13: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
11: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
13: သခင်ယေရှုသည်မိษွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိษွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
11: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
13: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
6: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး7အငယ်1မှ14ဤဥပရိသကိုခံကျင်တော်သူသည်ပညာတတ်ကိုနှစ်သက်တတ်၏ဆုံးမခြင်းကိုမုံတော်သူမူကားတရိษံသဘောရှိ၏သူတော်ကောင်းသည်သာရဖျားရှိတော်၌မျက်နှာရတ်တတ်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီတော်သူမူကားအပြစ်စီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏လူသည်ဒုစရိုက်အားဖြင့်မြဲမြံခြင်းသို့မရောက်ရဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အမြင့်မူကားမရွှေ့ရတိလရှိသောမိမသည်မိမိလင်၌ဥယျတရပူဖြစ်၏အရှက်ခွက်တတ်သောမိမမူကားလင်၏အယိုးတို့၌ဆွေးမြေ့ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကြံသည်ဖြောင့်၏မတရားသောသူပေးသောအကြံမူကားမှုသာဖြစ်၏မတရားသောသူ၏စကားသည်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းဟံစောင်းမြောင်းတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏နှုတ်မူကားသူတပားတို့ကိုကယ်နှုတ်တတ်၏မတရားသောသူ၏အိမ်သည်ပြိုလဲပြုတ်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်သောသူ၏အိမ်မူကားအမြဲတည်ခြင်းရှိတတ်၏လူသည်ဉာဏ်ပညာရှိသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရ၏သဘောကောက်သောသူမူကားမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရ၏စားစရာမရှိဘဲဝါကြွားသောသူထက်အထရေမရှိကိုယ်အလုတ်ကိုလုတ်ရသောသူသည်သာ၍ကောင်း၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိတိရိစ္ဆာန်အသက်ကိုနှမျောတတ်၏မတရားသောသူမူကားဂိဏယာ၌ပင်ကြမ်းကြုတ်တတ်၏မိမိလေယာကိုလှုပ်တော်သူသည်ဝါစွာစားရ၏အချင်းဤသောအမှုကိုစောင့်တော်သူမူကားညံချို့တဲ့၏မတရားသောသူသည်လူဆိုးတုံးတက်သောကြော့ခွင်းကိုအလိုရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမြင့်မူကားအသီးကိုတီးတတ်၏စကားလွန်ကျူးရာတွင်ဆိုးသောကြော့ခွင်းရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားအမှုတဲကထမ်းမြောက်တတ်၏လူသည်မိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လှုပ်ရာအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရ၏အငယ်၅မှ၂၈မိုက်တော်သူသည်မိမိပြုသောအမှုကိုမှန်သည်ဟုထင်တတ်၏အကြံပေးသောစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကားပညာရှိ၏မိုက်တော်သူ၏အမျက်ဒေါသသည်ချက်ချင်းထင်ရှားတတ်၏ပညာသတိရှိသောသူမူကားရှက်စရာအမှုကိုဖုံးတတ်၏မှန်သောစကားကိုပြောသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမမှန်သောတက်တွေကိုခံသောသူမူကားမှုသာတရားကိုပြတ်တတ်တတ်၏တန်လျက်နှင့်ထိုးတကဲ့သို့စကားပြောတတ်သောလူအချို့ရှိ၏ပညာရှိတို့၏ရှာမှုကအနာကိုပင်ပျောက်စေတတ်၏တစ္ဆာနှုတ်ခမ်းသည်အစဉ်အမြဲတည်၏မှုသာရှာမှုကခဏသာတည်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောသူတို့၏စိတ်ထဲမှလှည့်စားတတ်သောသဘောရှိ၏ရံပြေစေခြင်းကအကြံပေးသောသူတို့၌ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိ၏တရားသောသူ၌အမင်္ဂလာမရောက်ရမတရားသောသူမူကအမင်္ဂလာနှင့်ပြေဝရလိမ့်မည်မူသာတုံးသောနှုတ်ခမ်းသည်သာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားတော်မူပဲဖြစ်၏တစ္ဆာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့မူကားနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်ကြ၏ပညာသိရှိသောသူသည်မိမိတည်သောအရာကိုပင်ထင်ဝှက်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမိမိစိတ်အလိုလျောက်မိုက်သောသဘောကိုထင်ရှားပြတ်တတ်၏လုံလဝိရိယပြုသောသူသည်အစိုးရတတ်၏ပြင်းသောသူမူကားအခွန်ပေးရ၏ဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းသည်ညှိုးငယ်စေတတ်၏ကောင်းသောစကားမူကားရှင်လန်းစေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အိမ်နီးချင်းကိုလမ်းပြတတ်၏မတရားသောသူလိုက်သောလမ်းမူကားသူ့ကိုပင်လှည့်စားတတ်၏ပြင်းသောသူသည်မုတ်ဆိုးလုတော်လဲဖမ်းရသောအကောင်ကိုကင်၍မစားရလုံလဝိရိယပြုသောသူ၏အဥ္စာမူကားအဖိုးထိုက်ပြီ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလ
2: မ်းခန်းကြီး73အငယ်1မှ6ထိုကာလ၌ဒါဝိမင်းမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးကိုစေးကြောစရာဖို့စံရည်တွင်သည်ပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားပြည်တော်တွင်ရှိသောယုတ်တုတို့၏နာမများကိုနောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမမှတ်မိစေခြင်းဟံထိုကာလ၌ငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမည်။ပရောဖက်လုတ်တော်သူတို့ကို၎င်းညဉ့်ညူသောဝိညာဉ်ကို၎င်းပြည်တော်မှနှင်ထုတ်မည လူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ပရောဖက်ပြုသေးလျင်ဖွားမြင်သောမိဘတို့ကတင်သည်ထာဝရဘုရား၏နာမကိုအမိပြု၍မှုသာစကားကိုဟောပြောသောကြောင့်အသေးခံရမည်ဟုဆိုလျက်ပရောဖက်ပြုစဉ်ပင်ကိုမိဘတို့သည်သူကိုထုတ်ချင်းခတ်ထိုးကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ပရောဖက်သည်ဟောပြောသောအခါမိမိမြင်သောယူပါယုံကြောင့်ရှက်လိမ့်မည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားမိအကြံနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကိုလည်းမဝတ်ရအကျွန်ုပ်သည်ပရောဖက်မဟုတ်လေလုသောသူဖြစ်ပါ၏ငယ်သောအရွယ်မှစ၍သူတစ်ပါး၌ကျွန်ခံရပါပြီဟုဝန်ခံလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကလည်းတင့်လက်၌ပေါ်သောဒဏ်ရာကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးလျှင်ဤဒဏ်ရာကအကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်မွန်းအိမ်၌ခံရသောဒဏ်ရာဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြောလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှကိုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကအိုဒါငါဤတိုးရင်းတစ်ဖက်ငါဤအပေါင်းဖော်ဖြစ်တော်သူတစ်ဖက်၌နှိုးလောတိုးရင်းကိုရိုက်သတ်လော့တို့ပြုလျင်တိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်တိုးတငယ်တို့အပေါ်၌လည်းငါသည်ငါလက်ကိုတင်ဦးမည်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတပြည်လုံးသုံးစုတွင်နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အတိခံရသဖြင့်တစုသာကြံကျွင်းရလိမ့်မည်ထိုတစုကိုမိအလေတို့ငါလျှောက်သွားစေမည်ငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်မည်ရွှေကိုစုံစမ်းတကဲ့သို့စုံစမ်းမည်သူတို့သည်ငါနာမကိုပထနာပြု၍ငါနားထောင်မည်သူတို့ကိုငါ၏လူမျိုးဟု၍ငါခေါ်ဝေါ်မည်သူတို့ကလည်းသာရဖျားသည်ငါတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြလိမ့်မည်ကံကြီးတရ30အငယ်1မှ4အိုးသာရဖျားနည်းနည်းရာတဲကကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အိုးသာရဖျားအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုကြား၍အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပထနာပြုတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါအိုးဖျားရှင်သာရဖျားကိုရော့သည်ဒူးဆဲအပြစ်များကိုမှတ်တော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ခံရနိုင်ပါမည်နည်းကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းဟံအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်တော်မူ၏အငယ်9မှ10ဒါဝရဖျားကိုငါစောင့်လျက်နေ၏ငါဝိညာဉ်သည်စောင့်လျက်နေ၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုငါမျှော်လင့်၏နာနယ်ကိုမျှော်လင့်သောသူတို့ထက်မကငါဝိညာဉ်သည်ဖျားရှင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ဤတွေလာအမျိုးသည်ဒါဝရဖျားကိုမျှော်လင့်ပါစေကြောင့်မူကားဒါဝရဖျား၌ဂိူနာရှိ၏များစွာသောရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိ၏ဤတွေလာမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်။ကံကြီးတရား37အငယ်1မှ3အိုးသာရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်မမြင့်ပါမျက်နှာလည်းမမော်ပါကိုနှင့်မတန်ကြီးမြင့်သောအမှုတို့၌မကျင်လည်ပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်ဒီအမိနှုတ်နှင့်ကြွားသောသူငယ်ကဲ့သို့ကိုယ်စိတ်ကိုဖြည့်၍ငြိမ့်စေပါပြီအကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးသည်နို့ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ဤဒေလအမျိုးသည်ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မပြတ်ဒါဝရဖျားကိုမျော်လင့်ပါစေခန်းကြီးတရား32အငယ်1မှ6အိုးဒါဝရဖျားဒါဝိမင်းကို၎င်းသူခံရသမျှသောဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါထိုမင်းကယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်သာရဖျားချင်းဖို့တော်မူရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်ဒီမတွေ့မိတိုင်အောင်ကိုနေရာအိမ်တို့မဝင်ကိုအိယာဘော်တို့မတဲကိုမျက်စိအိယာမီအခွင့်မျက်ခမ်းမိယာမီအခွင့်ကိုမပေးပါဟုယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်သာရဖျားထံချိန်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြု၏တဲတော်ဒီအေဖရင်ပြည်မှရှိကြောင်းကိုငါတို့ဒီကြားရကြပြီယာရင်တော၌တွေ့ကြပြီအငယ်ခုနှစ်မှ30ဘုံဗိမာန်တော်တို့ဝင်၍ခြေတော်တင်ရခုံအောက်၌ပြဝုကိုးခွေကြကုန်အံအိုးသာရဖျားကျင်းဝတ်တော်မူရာတို့ဘုံတော်နှင့်ရှင်သောဓမ္မတစ်တာနှင့်တကားတက်တော်မူပါကိုတော်၏ယေဘုဟိတုသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစားကိုဆင်၍ကိုတော်၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောကိုယ်တော်ဤကျွန်ဒါဝိမင်းဤမျက်နာကိုထောက်သည်ဖြင့်ကိုရော့ထံ၌ဘိသိက်ခံတော်သူကိုညင်းပယ်တော်မမူပါနှင့်အငယ်7မှ18ဒါဝရဖျားသည်ဒါဝိအားဒိဋ္ဌံကျိန်ဆူခြင်းကိုပြု၍ တစ္ဆာဖြစ်တော်မမူသောစကားဟုမူကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုတင်းဤပလင်ပေါ်မှငါတင်းမီတင်းဤသားတို့သည်ငါပရိညင်တရားကို၎င်းငါတွင်တင်သောတက်တေခံချက်ကို၎င်းဆောက်လျှောက်လျင်သူတို့ဤသားများသည်လည်းတင်းဤပလင်ပေါ်မှအစဉ်အမြဲထိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ထားတော်မူပြီးထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံမြို့ကိုရွေးကောက်၍အမြဲနေတော်မူရာဖို့အလိုတော်ရှိသည့်အရာမှာဤမျိုးကငါအစဉ်အမြဲကျင်းကိုရာမျိုးသည်ငါအလိုရှိသည့်ဖြစ်၍ဤမျိုး၌ငါနေမည်တင်းဤအစာဟာရကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းချီးပေးမည်သူ၌ဆင်းရဲသားတို့ကိုဝတ်စွာကျွေးမည်သူ၏ရစ်ပရောဟိတ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းတစားကိုစင်စေသဖြင့်သူ၌တန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းသောတည်ခြင်းကိုရွှင်လန်းစွာဆိုရကြလိမ့်မည်သူမျိုး၌ဒါဝိဒ်၏ဥဂျိုကိုငါပောက်စီမည်ငါထံ၌ဘိသိက်ခံသောသူဖို့မိခွက်ကိုငါပြင်ဆင်ပြီးထိုအရှင်ဤရန်သူများကိုရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ငါဖုံးလွှမ်းမည်သူ၏ဥယျတရဖူသည်ဘုံပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ
1: ၏ဆာလံကျန်ခန်းကြီး133အငယ်1မှ3
2: ဤကိုယ်တို့သည်သဘောတူလျက်ပုံဖို့ကြသည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏အလွန်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အာယုံဤကောင်းပေါ်မှာလောင်းလျက်သူဤမုတ်ဆိတ်သို့စီး၍လယ်စွတ်တိုင်အောင်ကြသောနန္တစီကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီးအုံတောင်ရိုးပေါ်သို့ကြသောနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုတို့နေကြသောအရတ်၌ဟာရတ်ဖျားသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ဒီဟုသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုစီရင်တော်မူ၏

0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2
1: နောက်တနေ့တနင်္ဂနွေကိုရောသည်ကပြေရင်အောင်မြို့သို့ဝင်ပြန်၍အိမ်၌ရှိတော်မူသည်ကိုကြားကြလျင်တကားပြင်းနာမှနေစရာမရှိနိုင်အောင်လူများတို့သည်အလျင်မြန်စုဝေးကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားတရားဟောတော်မူ၏။ထိုအခါလက်ချေတည်သောသူတယောက်ကိုလူလေးယောက်တို့သည်ထမ်း၍အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ကိုရောရင်းသို့မချင်းကပ်နိုင်သဖြင့်ကိုရောရှိရာအပေါ်မှာအမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှလူနာနေတကွအိယာကလေးကိုရှော့ချကြ၏။ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်မြင်လက်ချေတည်သောသူအား
2: ငါသာသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုရက်၌ထိုင်သောကြမ်းပြုဆရာအချို့တို့က
3: ဤသူသည်ဖိအားကိုလွန်ကျူး၍အဘဲကြောင့်ဤသို့ပြောရသည်။ဖိအားသခင်မှတပါအဘဲသူသည်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်သည်
1: ။ဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်ကြ၏သူတို့စိတ်ထဲမှထိုသို့ထင်မှတ်ခြင်းရှိသည်ကိုယေရှုသည်မိမိညာအားဖြင့်ချက်ချင်းသိတော်မူလျင
2: ်သင်တို့စိတ်ထဲမှအဘယ်ကြောင့်ဤသို့ထင်မှတ်ကြသနည်းလက်ချေသေးသောသူအားအဘယ်စကားကိုသာ၍ပြောလွယ်သနည်းသင်အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုပြောလွယ်သလားသင်ထလော့ကိုအိယာကိုဆောင်၍လှမ်းသွားလော့ဟုပြောလွယ်သလားလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းဟာထလော့ကိုအိယာကိုဆောင်၍ကိုအိမ်တို့သွားလောဟုသင်အားငါဆိုသည
1: ်ဟုလက်ချေတည်သောသူအားမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်လည်းချက်ချင်းထား၍အိယာကိုဆောင်ရက်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှထွက်သွား၏ထိုလူအပေါင်းတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝင်ခြင်းရှိ
4: ၍ဤကဲ့သို့တခါမှမမြင်စဘူ
1: းဟုပြောဆို၍ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏နောက်တစ်ဖန်အိုင်နာသို့ကြွတော်မူ၍လူအစုဝေးအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြလျင်သူတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။လမ်း၌ကြွတော်မူစဉ်အာလဖဲဤသားလေဝိသည်အခွန်ခံရာတဲ၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော
2: ်ငါနောက်သို့လိုက်လော့
1: ဟုမိန်တော်မူ၏။ထိုသူသည်လည်းထ၍နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏။ထိုနောက်မှသူ၏အိမ်တွင်ဇပွဲ၌လျောင်းတော်မူစဉ်အခွန်ခံသောသူများနှင့်သို့သောသူများတို့သည်ကိုတော်မှစသောတပည့်တော်တို့နှင့်တကွဇပွဲ၌လျောင်းကြ၏။ထိုသူအများတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူအခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူစားတော်မူသည်ကိုကြံပြုဆရာဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျင
5: ်ဤသူသည်အခွန်ခံသောသူသိုးသောသူတို့နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်စားတော်သနည်
1: းဟုတပည့်တော်တို့အားဆိုကြ၏ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင
2: ်ကြံမာသောသူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ဖျောက်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်သိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းဟာငါလာသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အစာရှောင်တတ်သောယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်လာ၍
6: ယောဟန်ဤတပည့်တို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်အစာရှောင်ကြသည်ဖြစ်၍အဘယ်ကြောင့်ကိုရောဤတပည့်တို့သည်အစာမရှောင်ဘဲနေကြပါသနည်
1: းဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်သည်မိမိအပေါင်းဖော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါသူတို့သည်အစာရှောင်တတ်ကြသလောရှိစဉ်ကာလပတ်လုံးအစာမရှောင်တတ်ကြမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှင့်ခွာ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလအခါသူတို့သည်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်အဝတ်ဟောင်းကိုအထယ်သစ်နှင့်ဖာလိမ့်မည်ထိုသို့ဖာလျင်ဖာသောအထယ်သစ်သည်အဝတ်ဟောင်းကိုစား၍အပေါက်ကျဲတတ်၏၎င်းဤဟောင်းသောတရေဘူး၌အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုထည့်လိမ့်မည်ထို့သောထည့်လျင်အသစ်သောစပြည့်ရည်သည်တရေဘူးကိုဆုတ်ခွဲသဖြင့်စပြည့်ရည်သည်ယို၍တရေဘူးလည်းပြက်စီးတတ်၏အသစ်သောစပြည့်ရည်ကိုအသစ်သောတရေဘူး၌ထည့်ရသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဥပုံနေ၌ကိုရောသည်ဂျုံစဘာလေခွက်တို့ကိုရှောက်ကြတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စဘာအသီးနှံကိုဆွတ်လျက်ခီးသွားကြ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်
7: းဥပုံနေ၌မပြုတ်သောအမှုကိုသူတို့သည်ပြုကြပါသည်တကား
1: ဟုရှောက်ကြတော်ကိုရောက
2: ရစ်ပြောဟိတ်မင်းအပြာသာလက်ထက်၌ဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွစာမွတ်၍မတတ်နိုင်သောအခါဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ဝင်၍ရစ်ပြောဟိတ်တို့မှတပါဘဲသူမြတ်မစားအပ်သောရှေ့တော်မုံကိုစား၍မိမိဖော်တို့အားပေးသည့်အကြောင်းကို သင်တို့သည်တရားတခါမျှမဖတ်ဘူးသလောထိုမှတပါဥပုံနေသည်လူအဖို့ဖြစ်၏လူသည်ဥပုံနေအဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်သို့ဖြစ်၍လူသားသည
0: ်ဧဖက်ဥပုံနေသည်အခန်းကြီးလေ
5: ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုသင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်လျောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းသခင်ဖျားအတွေ့အကြောင်းအကျဉ်းခံရသောငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနိုးဆော်ပါ၏အရာရာ၌စိတ်နှိတ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်မေတ္တာစိတ်နှင့်တယောက်ကိုတယောက်တီးခံခြင်းရှိကြ၍အသင့်အတင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖွဲအစည်းအားဖြင့်သင်တို့သည်အချင်းချင်းစိတ်တဘောမချားမနာတလုံးတဝတီဖြစ်အံ့သောငါကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောမျော်လင့်ခြင်းတပါးထဲသို့ခေါ်သွင်းတော်မူသည်နှင့်အညီကိုယ်တကိုယ်ဝိညာဉ်တဝိညာဉ်သည်ရှိ၏အခင်တပါးယုံကြည်ခြင်းတပါးဗတ္တိဇံတပါးခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဖဖြစ်သောဘုရားသခင်တစုတည်းရှိတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပေါ်မှာရှိတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောငါတို့ကိုနံ့ပြတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အထဲ၌လည်းရှိတော်မူ၏ထို့တော်လည်းခရစ်တော်သည်စုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ယေရှုတော်ကိုအသီးအသီးကိုးစီခံရကြပြီထို့သောနှင့်အညီကျမ်းစာ၌လာသည်ကား
6: မြင့်သောအရာသို့တဲ့ကြွတော်မူသဖြင့်များစွာသောသူတို့ကိုဖန်သွားတော်မူ၍လူတို့အားဆုလတ်များကိုပေးတော်မူ
5: ခုလာတည်းတဲကြွတော်မူသည်ဟုဆိုသောအဆစွာမြေကြီးအောက်အရတ်သို့ဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကိုရီမှတ်၍ဆိုသည်မဟုတ်လောဆင်းသက်တော်မူသောသူသည်အခြားသောသူမဟုတ်အလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကခတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တို့၏အထုတ်ကိုလွန်၍တက်ကြွတော်မူသောသူဖြစ်သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်၍ဓမ္မဆရာ၏အမှုကိုပြုတတ်မည်အကြောင်းတန်ရှင်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလို့ငါထိုသခင်သည်လူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုပရောဖက်အရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသာသနာပြုအရာ၌၎င်းအချို့တို့ကိုသင်းအုပ်အရာဆရာအရာ၌၎င်းခံထားတော်မူ၏ငါတို့ရှိသည်မြသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဘုရားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တည်းရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရတည်းဟုသောကြီးကျင်သောလူ၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားသူတစ်ပါးတို့သည်လူပရိယနှင့်အပြစ်သို့သွေးဆောင်ခြင်းကလည်းဖျားပြောဆိုသဖြင့်ငါတို့သည်နောက်တဖန်ခတ်သိမ်းသောဩဝါဒလေတက်၍ဖျို့ဖျဲလွင့်သွားသောသူငယ်မဖြစ်ဖဲလျက်မေတ္တာစိတ်နှင့်တမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်ဥကောင်းဒီဟုသောခရစ်တော်မှာအရာရာတို့၌ကြီးပွားကြမည်အကြောင်းဒီထိုဥကောင်းမှအစ်စ်အပိုင်းများတို့သည်အာဖြစ်သဖြင့်တကိုယ်လုံးသည်စိတ်ဆာထုံးဖွဲ့လျက်အသီးအသီးအင်္ဂါများကိုငန်းကိုတာအတိုင်းပြုပြင်သည်နှင့်အညီမိမိကိုယ်ကိုမေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းကကြီးပွားစေတတ်၏ထို့ကြောင့်ကျွင်းသောတပါးအမျိုးသားတို့သည်လျက်ပေါ်သောစိတ်နှင့်ကျင့်သည်နည်းတူသင်တို့သည်နောက်တဖန်မကျင့်မီအကြောင်းသခင်ဖျားအခွင့်နှင့်ငာမာလိုက်၏ထိုသူတို့သည်ညာအလင်းကွယ်သည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးမိုက်မဲသောအဖြစ်အလင်းမတိသောကြောင့်ဘုရားသခင်အသက်နှင့်ကြွာရှင်းလျက်ရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိတတ်မဲ့ခြင်းအလွန်ပြင်းသည်နှင့်ညင်ညူးသောအကျင့်အမျိုးမျိုးကိုစူးစား၍ကျင့်လိုသောငါမိမိတို့ကိုကိလေသာလက်သို့အပ်လိုက်ကြ၏ထိုတို့ဖြစ်စေခြင်းကတင်တို့သည်ခရစ်တော်တရားကိုတင်ကြပြီမဟုတ်ဘဲအထက်ကကျင်လည်ကြသည့်အရာမှာလက်ဖျားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြက်သောလူဟောင်းကိုချုပ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောတစ်ကိုရပြီလျင်မှန်သောဖြောက်မှတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မိကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမာတရားရှိသည်နှင့်အညီထိုသခင်ထံ၌နီးခံကြပြီတည်း ထို့ကြောင့်မုသာစကားကိုပယ်ရှား၍မှန်သောစကားကိုသာအချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ပြောကြလော့အကြောင်းမူကားငါတို့သည်အချင်းချင်းအင်္ကာချင်းဖြစ်ကြ၏
8: အမြင့်ထွက်ရာတွင်အပြစ်မရှိစေနှင့်
5: အမြဲမပြေဘဲနေမဝင်စေနှင့်မာနကိုအခွင့်မပေးကြနှင့်ခိုးတတ်သောသူသည်နောက်တဖန်မခိုးဘဲဆင်းရဲသောသူအားပေးကမ်းဝေငှရန်ရှိစေခြင်းကမိမိလက်နှင့်ကောင်းသောအလုတ်ကိုလှုပ်ဆောင်အားထုတ်စေညဉ့်ညူသောစကားတခွန်းကိုမျှတင်တို့နှုတ်ထဲကမထွက်စေနှင့်ကြားနာသောသူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုစေခြင်းကဒီဆောက်ဆရာဖို့ကောင်းသောစကားကိုသာသုံးဆောင်ကြလော။ရွေးလုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်တင်တို့ကိုတစိတ်ခတ်တော်မူသောဘုရားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနှင့်ခတ်သိမ့်သောစိတ်တို့ချင်းစိတ်ဆိုးခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းအော်ခိငေါ့ငိုခြင်းသူအသေးပြက်အောင်ပြောဆိုခြင်းတို့ကို၎င်းခတ်သိမ့်သောမနာလိုခြင်းကို၎င်းတင်တို့မှပယ်ရှားကြလော။အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းတနာဆုံးမဲ့ခြင်းဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သော
0: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
9: ရှေးလူလီပြီးသောအခါဘရော့ဖက်များအဖြစ်ဘိုးဘီတို့အားအထက်ထအနီးနီးဗျာဒိတ်ပြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဤနောက်ဆုံးကာလအခါမိမိသားတော်အဖြစ်ငါတို့အားဗျာဒိတ်ပြီးတော်မူပြီထိုသားတော်ကိုအလုံးစုံတို့၏အမွေခံသခင်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏သားတော်အဖြစ်လဲလောကဓာတို့ကိုတည်တော်မူ၏ထိုသားတော်သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ရောင်ကြီးနှင့်ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်၍တကိုးနှင့်ပြည့်စုံသောမိမိအမိန့်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမဆတော်မူသောသူဖြစ်လေငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်အဖြစ်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းပြီးလင်မြင့်သောအရာမှာတကောအနုဘော်တော်ဤလက်ရဘဲ၌ထိုင်တော်မူ၏။ကောင်းကင်တမန်တို့ရသောဘွဲ့နာမထက်ထူးမြသောဘွဲ့နာမတော်ကိုခံရသည်နှင့်အညီကောင်းကင်တမန်တို့ထက်ကြီးမြသောသူဖြစ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကား
10: သင်သည်ငါသားဖြစ်၏။ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီ
9: ။ဟူ၍၎င်း
10: ငါသည်သူ၏အဖဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည
9: ်ဟူ၍၎င်းအဘယ်မိသောကောင်းကင်တမန်ကိုတခါမျှမိတ်တော်မူသည်နည်းတနည်းကားသားဥကိုဤလောကသို့သွင်းတော်မူသောအခါ

0: က
1: မိမိတမန်တို့ကိုလေကဲ့သို့၎င်းမိမိအစီပါတို့ကိုမိလျံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေတော်မူထသော
0: ဟုကောင်းကင်တမန်တို့ကိုရည်ဆောင်၍ဆိုသည်။ဒါတော်ကိုကား
1: "ဩဖျားသခင်ကိုတော်ဤပလင်သည်နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏။ကိုတော်ဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စီရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏။ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုနှစ်သက်၍အတရားသောအမှုကိုမုန်းတော်မူ၏။ထို့ကြောင့်"ဩဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဤဘုရားသခင်သည်ကိုတော်ဤအပေါင်းအဖော်တို့ထက်ကိုတော်ကိုချီးမြှောက်၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီနှင့်ဗိသိက်ပေးတော်မူ၏
0: ဟုလာတည်းတဖန်ကျမ်းစာလာဒီက
1: ဟောထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ရှေးဥစွာ၌မြေကြီးကိုတည်တော်မူပြီးဘိုးကောင်းကင်သည်လည်းလက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ကိုရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲကိုတော်သည်အမြဲတည်တော်မူ၏ကိုရာရှိသမျှတို့သည်အဝိကဲ့သို့ဟောင်းနှံခြင်းသို့ရောက်၍ကိုတော်သည်ဝိလုံကိုလိမ့်တကဲ့သို့လိမ့်တော်မူသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော်လဲကိုတော်သည်ပြောင်းလဲတော်မမူပါအသက်တော်လဲမကုန်မဆုံးရပ
0: ါဟုတ်လားတည်းထိုမှတပါ
1: တင်ဤရန်သူတို့ကိုတင်ဤချေတင်ရာငါမချမထားမီတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌နိုင်နေလော
0: ဟုအဘယ်မီသောကောင်းကင်တမန်ကိုတခါမျမိတ်တော်မူဘူးသည်နီကောင်းကင်တမန်များတို့ကကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်သောသူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကဆေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝွင့်ရင်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
2: တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး22
3: ညီအကိုအဖတို့အကျွန်ုပ်သည်ကိုအပြစ်ဖြေရာစကားကိုတင်တို့ရှေ့မှယခုပြောစဉ်တွင်နားထောင်ကြပါ
4: ဟုတ်ဆိုလေတော်ဟေ့ပြဲဘာသာအဖြစ်ပြောသည်ကိုထိုသူတို့သည်ကြားလျင်တာ၍အလွန်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ပေါ်လူကလည်း
3: အကျွန်ုပ်သည်ကိလိကိပီတာရှုမျိုး၌ဝေဖွာသောယုဒလူဖြစ်ပါ၏ဤမျိုးမှလည်းကမလီလအမိရှိသောရှာဤချေရင်း၌ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံ၍မိစဉ်ဖဆက်ကျင့်သောတရားကိုတေချာစွာသိနာလေစေခြင်းကဤဥရေတကိုခံပါပြီ။တင်တို့ရှိသည်မြသည်ယနေ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဘဲ၌စိတ်အားကြီးသည်ဤတူအကျွန်ုပ်လည်းစိတ်အားကြီးသဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုချီနှောင်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထားလျက်အသေးသက်ချင်းတို့တိုင်အောင်ထိုဘာသာကိုညှင်းဆဲပါပြီ။ထိုကဲ့သို့ပင်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းမာစာ၍လူအကြီးအကဲအပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌တက်တည်ဖြစ်ကြပါ၏သူတို့ထံမှလည်းအကျွန်ုပ်သည်ညီအကိုတို့ထံသို့မာစာကိုခံပြီးမှဓမ္မသက်မြို့၌ရှိသောထိုဘာသာဝင်သူတို့ကိုဒဏ်ခံစေခြင်းကချီနှောင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့မည်ဟုဓမ္မသက်မြို့သို့အကျွန်ုပ်သွားပါ၏လမ်း၌သွား၍ဓမ္မသက်မြို့အနီးသို့ရောက်သောအခါမွန်တက်အချိန်တွင်ကောင်းကင်တဲကကြီးသောအလင်းသည်အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌ရုတ်ခနဲ့ထွန်းတောက်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်မြေပေါ်မှလဲ၍နေစဉ်ရှော်လူရှော်လူအဘဲကြောင့်ငါကိုညင်းဆဲသည်နည်းဟုအကျွန်ုပ်အားပြောသောစကားတန်ကိုကြားလျင်သခင်ကိုတော်သည်အဘဲသူနည်းဟုအကျွန်ုပ်ပြန်၍မေးလျှောက်သောငါကတင်ညင်းဆဲသောနာစီရဲ့မြို့သားယေရှုဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်နှင့်ပါတော်သူတို့သည်ထိုအလင်းကိုမြင်၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအကျွန်ုပ်အားပြောသောသူ၏စကားအံကိုမကြားမသိရကြထိုအခါအကျွန်ုပ်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုလျှောက်လျင်သခင်ဖျားကထလောဓမ္မသက်မြို့သို့သွားလောသင်ဆောင်ရက်ဆရာဖို့ခွဲခန့်စီမံသမျှတို့ကိုထိုမြို့၌ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအလင်းဤရောင်ကြီးအရှိန်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်မျက်စိကန်းသောကြောင့်အကျွန်ုပ်နှင့်ပါတော်သူတို့ဤလက်ဆွဲခြင်းကိုခံရ၍ဓမ္မသက်မြို့သို့ရောက်ပါ၏ထိုအခါပညာတရားနှင့်အညီဖျားဝှက်၌မွေ့လျော်သောသူဖြစ်၍ထိုမြို့မှနေသော ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်အသေးရှိသောသူအာနန္ဒီသည်အကျွန်ုပ်စီတို့လာ၍အနာ၌ရလျက်ညီလျှောလူတဖန်မျက်စီမြင်ခြင်းသို့ရောက်လော့ဟုဆို၏ထိုခဏ၌အကျွန်ုပ်သည်သူ့ကိုကြည့်ရှု၍မြင်ရ၏သူကလည်းသင်သည်မြင်လေသမျှကြားလေသမျှတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားပြော၍သခင်ဖျား၏တက်တေခံဖြစ်ရမည်အကြောင်းသင်သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုသိစေခြင်းက၎င်းဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူကိုမြင်၍နှုတ်တော်ထွက်ကိုကြားစေခြင်းက၎င်းငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်သည်သင်ကိုခန့်ထားတော်မူ၏ယခုလည်းသင်သည်အပေကြောင့်ဆိုင်းလင်း၍နေသနည်းထားလောသခင်ဖျားကိုပထနာပြုလျက်ဗာတိဇံကိုခံ၍သင်၏အပြစ်များကိုဆေးကြောလောဟုဆိုပါ၏ထိုနောက်မှအကျွန်ုပ်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ဗိမာန်တော်၌ဆုတောင်းစဉ်ဘဝင်ကြ၍သခင်ဖျားကသင်သည်ကြိုးစား၍ယေရုရှလင်မြို့မှအလင်းအမြန်ထွက်သွားလောငါ၏အကြောင်းကိုသင်သည်ပြော၍တက်တေခံသောစကားကိုဤလူတို့သည်မခံဘဲနေကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူလျက်ရှိသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်လေ၏အကျွန်ုပ်ကလည်းသခင်ကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ထောင်ထဲ၌လောင်ထား၍တရားစရာများ၌ရိုက်သည့်အကြောင်းကိုသူတို့သိကြပါ၏ကိုတော်ဤတက်ခံဖြစ်သောတထေပံဤအသွေးကိုသွန်းသောအခါအကျွန်ုပ်သည်အနာ၌နေလျက်ကွဲ့မြဲ့ခြင်းအမှုကိုဝန်ခံ၍ကွဲ့မြဲ့သောသူတို့ဤအဝတ်ကိုစောင့်နေပါ၏ဟုလျှောက်ဆိုလျင်သခင်ဖျားကသွားလောငါသည်တပါအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့တင့်ကိုဝေးလစွာဆေလွတ်မည်ဟုအကျွန်ုပ်အားမိန်တော်မူသည
4: ်ဟုပေါလုမွဲ့ဆို၏ထိုမျှတိုင်အောင်ပေါလု၏စကားကိုနားထောင်ပြီးလျင်ထိုသူတို့သည်အော်ဟစ်၍ဟုဆိုကြ၏ထိုတို့အော်ဟစ်ခြင်းကိုအဝတ်ကိုချွတ်ခြင်းမြေမုံကိုမိုးကောင်းရင်သို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုပြုကြကြ၏ပေါလုကိုအဘဲကြောင့်ထိုတို့အော်ဟစ်ကြသည်ကိုစစ်သူကြီးသည်သိလို့ပေပေါလုကိုရဲလိုက်သေးသို့တွင်းစေရဲ၍စစ်ကြောစေဟုစီရင်လေတရေကျိုးနှင့်ဆွဲတင်ကြသောအခါပေါလုက
3: ယောမလူဖြစ်သောသူကိုဓမ္မတအတိုင်းမစီရင်ဘဲလျက်တင်တို့သည်ရိုက်ရသလို
4: ဟုအနား၌ရက်နေသောတတ်မှုအားဆို၏တတ်မှုသည်ကြားလျင်စစ်သူကြီးထံသို့သွား၍
5: အဘယ်သို့ပြုမည်ကိုတတိထားပါလော့ဤသူသည်ယောမလူဖြစ်ပါသည
4: ်ဟုကြားလျှောက်၏စစ်သူကြီးသည်လည်းပေါလုထံသို့လာ၍
6: သင်သည်ယောမလူမှန်သလောငါအားပြောလော့
4: ဟုဆိုလျင
3: ်မှန်ပါသည
4: ်ဟုပေါလုပြောဆို၏စစ်သူကြီးကလည်
6: းအကျွန်ုပ်သည်ငွေအများကိုပေး၍ယောမလူ၏အရေးအရာကိုရသည
4: ်ဟုဆိုလျင်ပေါလုက
3: အကျွန်ုပ်သည်ဇာတိအားဖြင့်ရပါသည
4: ်ဟုဆို၏ထိုအခါစစ်ကြောမြည်ပြူသောသူတို့သည်ပေါလုထံမှချက်ချင်းသွား၍သူသည်ယောမလူဖြစ်သည်ကို၎င်းယောမလူကိုခြိနှောင်မိသည်ကို၎င်းစစ်သူကြီးသိလျင်ကြောက်ချင်းသို့ရောက်လေ၏။နှစ်ဖန်နေတွင်အဘဲအပြစ်ကိုယူရလူတို့သည်ပေါလု၌တင်ကြသည်ကိုစစ်သူကြီးသည်အမှန်သိလိုသောကြောင့်ပေါလု၌ခြိနှောင်သောတန်ကြိုးကိုချွတ်၍ယစ်ဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လွတ်အရာရှိအပေါင်းတို့ကိုစီးဝေးစေခြင်းဟာ
2: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှင့်
7: တောင်ရင်မြောက်သောနေ့၌ဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံရစဉ်ထိုပွဲ၌ယေရှု၏မဲတော်ရှိ၏ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းထိုပွဲသို့ခေါ်ပင့်ညာ၏သပည့်ဤကုန်သောအခါယေရှု၏မဲတော်က
8: သပည့်ရေမရှိ
7: ဟုကြားပြော၏ယေရှုကလည
9: ်းအချင်းမိမ့်မသင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချင်းမရောက်သေ
7: းဟုမိန့်တော်မူ၏မဲတော်ကလည
8: ်းသူစေခိုင်းသမျှတို့ကိုပြုကြလော့
7: ဟုအစေခံတို့အားဆိုလေ၏ယုဒဘာသာအလျောက်စင်ကြယ်ခြင်းအဖို့အလုံးဟာထိုအရ၌နှစ်တင်းသုံးတင်းခန့်ဝင်သောကြောက်အိုးစည်းကြီး၆လုံးထားလျက်ရှိ၏ယေရှုကလည်
9: းဤရေအိုးတို့ကိုရေဖြည့်က
7: ြဟုအစေခံတို့အားမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်လျာမတက်ဖြည့်ကြ၏
9: ယခုခတ်၍ပွဲအုပ်ထံသို့သွင်းကြလော့
7: ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းတွင်းညာ၏ဘွယ်ဥသည်စပြည့်ဤဖြစ်စေသောရေကိုမြည်ဆန်း၍ထိုရေကိုခတ်သောအစေခံတို့သည်စ တပြည့်ဤကိုအဘယ်မှာရသည်ကိုသိတော်လဲပွဲအုပ်သည်မသိသောကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်အားအတန်ကိုလွှင့်၍
4: အခြားသောသူမြည်သည်ကရှေးဦးစွာကောင်းသောဇပြည့်ဤကိုထည့်၍ဝါစွာတောက်ကြပြီးမှမြန်သောဇပြည့်ဤကိုထည့်လေရှိသည်တင်မူကကောင်းသောဇပြည့်ဤကိုယခုတိုင်အောင်ပို့ထားပြီ
7: ဟုဆို၏ထို့သောယေရှုသည်ရှေးဦးစွာသောဤနမိတ်လက္ခဏာကိုဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့၌ပြ၍မိမိဖုံးတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏။ထို့နောက်မေတော်မှဆ၍ညီတော်တပည့်တော်တို့နှင့်တကွကပေယနောင်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏။ထိုမြို့မှကြာမြင့်စွာမနေဘဲယုဒပတ္တခပွဲကံချိန်ဤသည်ရှိသောယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏။ဗိမ္မာန်တော်၌သူနွားကျုံးငှဲ့ရောင်းသောသူတို့ကို၎င်းဘွဲသားများထံလျက်ရှိသည်ကို၎င်းတွေ့တော်မူလျင်ရက်စီယာဖို့ကျိုးတင်များကိုပြုပြင်ပြီးမှသူတို့အပေါင်းတို့ကို၎င်းသူနွားများကိုဗိမ္မာန်တော်မှနှင်ထုတ်တော်မူ၍ဘွဲသားတို့၏ဝေရင်ကုံများကိုသွင်းပြင်ပေါက်ထားတော်မူ၏ကျုံးငှဲ့ရောင်းသောသူတို့အားလည်
10: းဤဥစ္စာကိုယူသွားကြငါအဖအိမ်တော်ကိုပွဲတဲမလုကြနှင့်
7: ဟုမိန်တော်မူ
11: ၏ကိုတော်ဤအိမ်တော်၌ဆွဲလန်းပူပန်ခြင်းစိတ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုစားပါ၏
7: ဘု၍ကျမ်းစာလာသည်ကိုထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်မှတ်မိကြ၏ယူဒလူတို့ကလည်
12: းသင်သည်ဤသို့ပြုလျင်အဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုငါတို့အားပြမည်နည်
7: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
10: ်းဤဗိမာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ကြလော့၃ရက်အတွင်းတွင်ငါတည်ဆောက်မည်
7: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကအ
12: နည်း46နှစ်ပတ်လုံးဤပိမ္မန်တော်ကိုတိဆောက်ရကြ၏သင်မူကား၃ရက်ဒီနေ့တိဆောက်မည်လော
7: ဟုတ်ဆိုကြ၏ထို့သောမိန်တော်မူရာ၌မိမိကိုဒီဟုသောပိမ္မန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သေခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုစကားတော်ကိုတပည့်တော်တို့သည်မှတ်မိကြသဖြင့်ကျမ်းစာကို၎င်းယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို၎င်းယုံကြ၏ပတ္တခါပွဲအတွင်းတွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၍ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုများစွာသောသူတို့သည်မြင်ရသဖြင့်ကိုတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏သို့တော်လည်းယေရှုသည်ထိုသူတို့၌ကိုကိုအပ်တော်မူအကြောင်းမူကားခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုသိတော်မူ၏လူ၏အထက်၌ရှိသည်များကိုသိတော်မူသောကြောင့်လူ၏အကြောင်းကိုသက်သက်ခံစေခြင်း